0: Aya, Norti Jazz.
1: Yo, Kanye, ¿quién es la muñeña? ¿Va a nadie arrumar? ¿Quién es nadie?
0: Asante.
1: Creo que va a mi mamá, ¿quiere? A mi racista Antonia, lo va a comer, ya lo va. Creo que va a mi chango chango. Claro, curvo que genera a mi cotonta. A nada cañerera. Le mate de puto tenis y que le hubieran carro morir. Ah, ay, que hubieran uno, va.
0: Ay, asante.
1: Alzante.
0: Sikilizaji, wakati ndinoona ukipata nafasi ya kupeleka mesaji novyo, tipokerera tuwa naye munu mwingine patena. Karibu, twankusera na nani?
2: Nangusera na Hasani.
0: Hasani mwandepi?
2: Amina Metoro.
0: Metoro kwema ko?
2: Auko kwema, sijui huko.
0: Kuno vyema, kuno mwaja mpata kusikiliza mwa wetu wa lero.
2: Mimi sina vitu vingi vya kuongea, lakini naomba muziki.
0: Aya.
2: Nani huyo? Diamond.
0: Diamond.
2: Eh.
0: Aka muzikani? No, nyimboni?
2: Yatapita. Yatapita.
0: Yatapita. Okay. Aya tipata. Mwaja, Musa kupeleka salamu novyo?
2: Mimi nimemaliza hapa. Sina vitu vingine vya kuongea.
0: Aya, asante.
2: Nashukuru.
0: Sikilizaji, ni novyo numero yetu ya ngari moja na yo 86 50 50 88 85 032. Tuswini na 8 30 lini yetu ya telefoni wakati pa wa kupakanira na wasikilizaji pamoja na ufuko wa wakati nipatwa naye muiti ya Mosambiki 2:22. Twanepa munu mwengine mlinya ya telefoni. Karibu, chipata bati ya kusera na nani?
3: Chipata bati ya kusera na nani?
4: Salama.
0: Salama, tuwangusera na nani?
3: Salama, tuwangusera na nani?
4: Shabani Umari.
0: Shabani Umari, mwangusera upandeni?
4: District wa Namunu, aldea jena mkizi.
0: Namunu, mwaja kwema kwa?
4: Salama, hivyo kwa aji.
0: Kuno vyema, kuno. Mwaja msikiliza mwa wetu, watiri kupaka nira kwa suku ya rero.
4: Oo, nisikira oo, tangu nkanzi. Lakini, nuna kwamba we, ajibocha maana. Ni hidapo, wanu wa mida wakisikira cha kuambiliwa. Lakini fuguzi ingi lakini sisa jina maana maana eva mwananganize kula nitangula na kada suku sambi wanu wakuja usi lakini nani tena ajibo salama mpaka tu kapa No, mwenye wa asimira kama manyana kuja kuingira nundu mwusi woku mpaka nkaya mu. Hali kulongo pala kuja kuingira adani wafu kuja kuenina diki na kuja jela na manjira mkamba huku. Sambi, epa, apanda salama tena.
0: Aipo namna ya kukengera umaha ukonta tikamba aipo salama tena. Tiyo nakamba, tankwamba, watende cha wasaka chonse. Na mnani ya tijuzi kukengera huwa pa manjira?
4: Leo, javi, problema, itokuwa kamba, andana na kuveru noyo, kankuona, lakini hariku tafitirinu vyo. Kulikemila potiki mopa kuvernu, sambe pa kuvernu hapo. Ndi ndamana po.
0: Naomba mukama novyo kuguvernu hapo mwaja hapo mwenye novyo apatire pa kutipatisa maoni yake ya kwamba guvernu papereke haki za wasimana nipazidire kudangu la pia vinu mwa mkwamba hapo guvernu mwaja nisakula mutufafanure aba jami
4: njadidire kudangu la konta kamba kamba demokrasia sami no manu kwa kamba demokrasia ndiko inti ya haribi kapia mila po haichuwepo demokrasia yayo
0: haichuwepo kila moja kutenda chasaka
4: ni ndamana hapo kada munu atenda vyasaka uona vyonse
0: haichu hapo kinu chengine tena cha muri naye kulaizira kwa hiyo wakati
4: kuona kinu tena
0: nyimbo
4: Mwimbo nisakula niga novu.
0: Niga novu?
4: Niga novu.
0: Niga novu. Aya, chengine salamu.
4: Salamu zo asigirenga wangu pa muzika wo. Kaonze pa kinanda nopa. Wanangu. Pia wasigire. Na wanu waliku nijiwa kula wa ibu kirimba wamishabali nwa hapa mwivyo
0: mweseza
4: ina tena
0: aya asante sana mwenye shabani
4: asante
0: Sikilizaji, ninovyo tuanepo wakati wa 2:07, tuangari na wakati mwingi wa wenye wa kupata kupaka nira kusuma wetu, wa siku ya rero kupata kulebila nyumba na kupereka salamu. Nepa tuanaye munu mwingine tena mulinya ya telefoni. Karibu, chipata bati ya kusera nani? Karibu, chipata bati ya kusera nani?
5: Ungutangola na mumu enye kosta simbuka kuntipu ya ikunu markuni.
0: Mwenye kosta mwaja ntipwe si vyema ko?
5: Kunu kwa mboni kwa alikuradi Musambiki.
0: Kuno vyema kuno. Mwaja mwangati ya umaho wetu?
5: Tuwepa amu kwa mwapo.
0: Maonienu?
5: Wakati ula uwe wakati ya dawa. Kini wakati ula undipita wakati unji. Wadiwa kusipatisha wa igwa. Kia shu mwauri ila dwa mwenu mwe kala, musiguli mambu ya nulachinya kala. Wetu tuka na wakati. Bayo wakati vinu ndi alibika. Kanji tunadobi kuwa duma, mwa igwa, mkuigwa, kaigwa, bayi, kanji mekuwa doba.
0: Na nyimboni ya mnae, ya mkwajibu ni kusikiliza wakatiu.
5: Nangu, lui mungulota ku Afrika dusuri kumwe babu Mandela kukulu kulu.
0: Nyimboni?
5: Mwimbo wangu shamanga do mkulu kulu.
0: Mkulu kulu? Mkulu kulu.
5: Afrika dusuri.
0: Aya, chiwapu chengine?
5: Hata papali fanje tuwepamu.
0: Aya, santi sana. Wasikizaji novyo wakati ndi noo numero yangari moja noyo 86 50 50 88 88 ema 85 032 tuswini na 830 numero ya telefoni rene nepatwa naye mono mwingine mulinya ya telefoni watasaka kumpokelela sana karibu chipata bahati ya kusera na nani
6: mbambia
0: Bondia, tuangusera na nane?
6: Nasibu.
0: Nashi, atisikila sana?
6: Nasibu.
0: Nasibu?
6: Montepeji.
0: Mwangusera ndepe?
6: Montepeji,
0: mwaja kuyema ko?
6: Salama, kaike hali.
0: Kuno vyema, kuno. Mwangutambira kinani wakati umwenye Nasibu?
6: Nasibu havo. Kaike hali radio.
0: Kuno vyema kuno tishukuru. Nyumboni kwa jibu ni kusikiliza kwa wakati huu?
6: Una salama, ono? kaiki ni hali choradi mfanyi kusanma.
0: Kuno salama, novyo.
6: Kamu.
0: Maraba. Mwaja, nyimboni, kwa jimbo ni kusikiza, aya.
6: Na, kino menda risalamu wa. Yeni nata na kwa ye lvo zvaldu. Nesia popi. Mpaka ino vele li salamu wa mwisikudu pema. Nkalo na piki. Kina manda risalamu.
5: Jamu lupanyaka.
6: Ama adamu. Kina manda risalamu mpaka nakate. Mpaka nena riuradu ni wae. Salamu.
0: Asante.
6: Iyo yasi na mwani ufele kanewa. Eyo urinako lava mulu pale kwa ziha na treze yanu. Nii nerela kantuna. Yo wahu nduwa mekomando kanewa. Yo umpela ni.
0: Mwakuzako la kumukisa ukomando.
6: Eti mandei para ukomando. Iye mjuntu. Kwa zi duwa zora ni isa zora. Ate agora nuovi. Ana sina manyayo kanewa. Na hiki itu impela jae.
0: Sakula namu na kuambira novyo daima na daima wake nikezera kuambira. Eji wanani makeso watakuja kusikira.
6: Mase, kanori lupe kana ulu make. Kwa kinori ilu kapili, maswa nigu ni.
0: Aya, waja mwisiri za nopa mwenye nasibu.
6: Asante.
0: Bata asante.
6: Muziko yo, kutu kihelela kisoyo. Dama amu.
0: Dama?
6: Dama mamu, nari ni pasaji waruwa avelela wanu manaye.
0: Dama mamu.
6: Dama mamu, soli atuwira mama ya wakari kunwani pasaji.
0: Aya.
6: Asante.
0: Asante.
6: Urado tenu isalamu.
0: Asante. Sikizaji, ndinovyo, shiti wankatipa ya mpango wetu. Watu wapa na faso, sikizaji, upatu wapereka salamu kulebela. Njima na tane maha wetu moji, mutipe maoni ya nungonda tikisikira. Ya, tipata kurifunda na tipata kuendelea kupata kuambira wasimana wetu. Kaya. Nepatuwa nae munu mengine mulinya ya telefoni. Karibu, tupata bacha kusera na nani?
7: Asante sana, no, mwe Rashid Antonio.
0: Mwe Rashid Antonio?
7: Natoko kuno.
0: Tambire ni?
7: Nija kulunga mwa hao. Ufedo?
0: Abeka.
7: Asimona samba sikira, uluma kundu haribiki. Bodi kumani samaja ulumengu waribika. Ofe pemba. Pao kito sinema pemba kure. Tiwa simati tika takaziwa. Msuke ku. Kusikira po. Afu ingira kure dizoi tuwanu sinema pemba ku. Sambi novela yu. Aki kataziwa. Sambi po asimana waribika video. Telefoni. Kisemana ntoto sikira baba nuzire telefoni. Nuone kini usa kuona kinani kupongo la numero ya kuijiwa. Kada kinu kuijiwa. Aya, kwa asamu, mazi numero ndi atende kumu. Kunguo, kuvala, wankone la numero, nyuirizi, wankunumone la numero, kada kinu. Sambi kisimano kimaambira mwanangu ni dada msikira veli yo vinu ya miida po. Epo wapo sharia.
0: Aipo sharia.
7: Uwe wankui akwamba. Vinu ya miida mwasi. Uwe. Mbena weneta diki vinu ya miida tase mwaja. Akwamba vinu ya miida vyo tase mwasi kugota. Anita gota sambi. Usigiri kota yo.
0: Ya kutora vinu vya zamani vya mida.
7: Ya kutora vinu vya zamani. Sabi. Wasimano asikira. Mata tiwa ambira.
0: Paka kuambira
7: mwanangu anendeja hivi anendeja ufuti kuambira wanga na wakulungwa sambu wepo anendeja hivi hata kula nufeda ni hapa ukamba kwa nkunta piripiri mwiko hapu mwanangu mtoto jabi kana no sino za sejanu nufeda nipata malea kumambira usikode akula nojo. Uwe mwanangu kwa mama yake mwimbi akakusokera jabe. Poka kwambwe mwana mwase asikire kwa sababu epuka nkupungura naye lume kondwari dike. Boti kuma ni samaja boti kuandira semana wasigira. Ndosa kuwaona waona wanyewe ufutukire.
0: Afa sambi. Mwanguona mwaja na mnani ya tijuzi kwenenda kuwa sano vyo wakuka njira ya kunyata ema kuthidi kuwa ambira.
7: Mkama na mkwamba kuwa ambira tikosa. Asio kusababa singiri miwa njira miwa. Kuwa ambira kuna tuwa ambira. Mwanangu ya wanendeja hivi. Wanendeja ulume ukweni diwa jazi. Ata sisikiri futuwa ambira. Kwenye ndiwa jao, luma kwenye ndiwa jao, kwenye luma kwenye ndiwa jao ni binadamu asikira kuambiriwa na mamae na wawae, na wiwe na babuye. Ofa mwita putiki sikiranga, kichu kirichu msikore atikikula. Mwani daja wakwela tika nida nodhire, mkusikira. Sambu vino awa wasimana wawa sikira, kupungula niwa sambu, upungula ni mashkula mu. Uwe na kijisiwa mimba. Baba, mayu, ndaku uwe, enda kulambireyu. Uwe kuka kufyoma. Samu nijisira mimba. Nisa kutenda mwaja. Samu nufeda, ulumenguo, waribika.
0: Waribika, falakini mpaka tikenekeze.
7: Mpaka tikenekeze reno, uwe kuwa ambira tifisasi, kuwa ambira kutu, ambira. Kasi kubwadi kumani samaja. Wasikira. Kubwadi kumani samaja nunu. Kwa anu wapongori wa samora ndi wani. Wasi wejiwe kupuku kusiku ambiriwa. Maji wa wanu wa. Na. Nunu.
0: Haya weye.
7: Epo anu wa samora wao. Bon. Wala wa bon. Kwa kuiju wa kiinu kirendo cha kuambira kwa binadama kwenye na jari, binadama kwenye na jari. Maji ewa. No. Nuunuwe. Hele, novyo.
0: Haya, novyo. Sa kutenda mwaja.
7: Sa kutenda mwaja.
0: Mwaja. Mwana ichengine tena cha kulaizira. Chibakire.
7: Kulaizira. Sina pakulu nipirekira salamu. Salamu zuke kama mwikapu kampu jiramea makuba. Ni bufa la wate salamu zake. Mpaka mama pame remeo na zuze. Binga mataifa Paulo Munkuti. Uchanko chimpiako. Tepeemba kwa shipa barika salamu zake nyingi. Samuele kachimala zuze imamu Antonio Swahili. Kamoja kwa Araba Saidi. Na wanangu kwa Antonio Rashidi. Mahadu Rashidi. Rashidi. Yazi Rashidi, Imamu Rashidi, Kaimu Rashidi, Suna Rashidi, Garabu Rashidi, Nanka wangu za ina antikila. Na mabingwa pia, wapitiri mabingwa rada Mosambiki, salamu zao nyingi, na kisanga huko Asani. Asani, salamu zako, kisanga praha yako. Na Bakari ndigi, Manjarua, salamu zako nyingi. Nyimbo, nikisakula. Kipana hima gula nurta jazi homala. Eya asikira Abdul Manueli Pembaku.
0: Aya.
7: Asante.
0: Asante. Masaskizaji tuwane wakati wa 2:10:19. Masumbiki kwa ngaru kusikiriza kazi lugha ya kimani za alfajiri ya Jumapili tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Jwankati ya nafasi ya kupaka ni na sikirizaji wali pamoja nofe kwa EU wakati nafasi tiwanai mwaha wetu mmoja wa kinani chatiri kutukuza chiri, kinani chatiri kwasa kutukuza siku mbirizi chiri kwa tenza wanemba na wari wakito kusikiza ni wapakaya upata kulebela novyo nyimbo na kupeleka salamu tuanae na kupeleka salamu novyo na numero yangari mmoja noyo 86 50 50 8 8 8 ema 85 0 32 98 30 tuanaye pamunu mwengine tena mlinya ya telefoni. Karibu chipata bacha kusera na nani.
8: Asante sana ndi mwe rambo tena.
0: Ni rambo tukeniengezani.
8: Ego wajavi no tambe novio tiwa tondole wana wana kwanza wana wa Samora wa Shisano ewa mwana wa Anuo munu apongoleke mwana tempuno hi eyu munu kapata elimu ya wawai na kelimika sana sana so sandi kwanza pakibuza ukiija kunu ezo zidudu basi ntikimana ikuwa javi epa na nkunjibu eyu nyenye niwona kamba siviji ndi alawire sambi gambo mini wanao mwanangu kawanao wana watatu omi niwona kamba kamba airi itempu ya Samora ndi itempu ya Shisano no hii savi na savi namba kuija la mendelea la konta pakulu hari kudangula ndi mendeleo matelefoni siyo kuambiriwa kamba wanu awaambiriwa ku kuambirana so nduwe wonda ewa kinenepa tankusikirana
0: tankusikira
8: uwe nduwe wonda ewa kinenepa kamba unsikire nyeye novyo wakuita kota hei kota yu vinu vya hairi zamani zo nkuona po tambi wajisa mendeleyo ntikimana tambi pala awali ya kwanza nopare pare namba kwa kwamba apo wala wakwambiriwa apo siyo atiri kwamba tangu kwamba so tangu efira pansi siyo kamba zangu ingira nkiswa mama kiswa ne tankuta ya pansi sambi ndipa umwasa novyo ukinanganiza na wapi ndikula kamba ne kupongola kwa oka iye mwanangu kumi ni kupongola iye kamba kamba na nzomi su kupongoleni mwana ya kutukane
0: ya kutukana
8: kwa sukumbirizi ndi majibu yao
0: sambi
8: uwe kunta ya malatuma umvu njabure ndipa unanganiza maso basi ntikimana ni kamba po kire ntu mevinu viuka pia imani baraka zo iso fatari usuku so ya kulawa epa ajipo kinu mama munu ari na baraka ambi alhamdulillah ya kumuambira mwana wa kisikira ambi alhamdulillah ata na kulomba na nukuno kuno munu ari na nkawake wakifulatana ashukuru ambi alhamdulillah tuwa pamoja omi niwona kamba ni siri za no nija kunjibu nyenye noyu kamba noyu mwanawe noyu ari kunsifu kamba kawanao ana watatu simpanjire mpaka rero omi niwona itembo ya Shisano noyu mwanamwana noyu
0: basi mwenye wapata pa kuengezera tena mwaha wetu watiri naye wakuhusu kinani cha tiri kwa so kutukuza chiri kwa tanza uwanimba mpaka wakitu kusikizani wapa kaya upata novyo kulebela nyimba na kupereka salamu novyo tuwa naye pa munu mwengine karibu tipata bahati ya kusera na nani.
9: Alo, bondia Radio Mosambiki.
0: Bondia, tuwa kusera na nani.
9: Tafu zako siwa ndi kushapa dhidi ya mkwate fede badi na mkapa.
0: Ali?
9: Andi kushtaya kama mau kushta.
0: Andi kushtaya,
9: Everdad.
0: Maja mwanae kinu cha kuchangira ya macho hapo kinu cha mruwale.
9: Tati sari komo.
0: Na kwamba.
9: Hello.
0: Tuangu sikira. Na kwamba mwanae kinu.
9: Ewa tati waviri majo ulingu ewa kini uintende.
0: Sami njiboni kwa jibuni kusikiriza kwa hiyo wakati huu.
9: Mensaje?
0: Nyimbo, muzika.
9: Nipeni hiyo nyimbo na mwenye Abdala Rembo.
0: Abdala Rembo. Na salamu zimfike nani?
9: Primer mensaje para ese mano Rambo allá para dire en la nona cumplimiento para él. Yo estaba de escuchar a que mano Rambo que todo que estaba a hablar. A seguir el mensaje ese mano Rashid Antonio, más ese mano Rashid Antonio. Fazara una falla técnica y me ativara en esta negra Rashid Antonio para dire en Kisanga y me ativara en esta negra. E me fazer maneira tirar a me ligar, Rashid Antonio. A seguir mensagem, meu filho aqui é chamado Adelina, estamos juntos por quanto. Junto com uma mulher aqui, Dona Tilívia, estamos juntos. A seguir mensagem, mano Antonio, só ela fazer na moja, cumprimento para ele. Minha machere, cumprimento para ele. A boa manhã, matar a roupa. Tuado Lias, Joanino Machono, Caracinda Basura, Nansa Adolfo. Tampo Campo, mwe Makuba Jeremia Musanja, mwe Fashkonta Patere Metoje, cumprimento para ele, Chango Chango Patere Nkariako, cumprimento para ele, Mano Andrera Waka, cumprimento para ele, Mano Estelon Fumato Valputoje, cumprimento para ele, a seguir o mensagem, mwe Juito Martinho Patere Metoro, mwe Bufa Wata Patere Metoro, Ana Canhena Patere Metoro, mwe Raisa Patere Metoro, cumprimento para ele, Andepa kariko na badere jiote, anako chupo badere Zambezia, mwe korte badere na Kololo, andeli atosa badere Mingonya, mwe shimoko badere na Njua, ayin kalima badere na Kwale, mwe unewe na badere na Puta, mwe petu na badere na Tove, mwe purasa badere na Tove, mwe chulukiara badere na Tove, mwe silama badere na Mirangoni, cumprimento para ele. Mui Simama Patera Nekweta, Mui Antoma Patera Nekweta, Ajira Petra Patera Nekweta, Mui Kafa Patera Njiote, Anlipa Nkareko na Patera Njiote, Veli Verta Patera na Mavulo, Manu Moseja Antoni Nume Konsita Mui Morito Kuzamezi Dokuha, Abu Manyanka, cumprimento para ele, Asigiri Mensaje, Mui Nakonda Patera Makaya, Asigiri Mensaje Mui Nchivila Patera Makaya, cumprimento para ele, Ali também saída aqui mesmo, com a BC de base de Lancapa, a Inheve Ekaia, cumprimento para ele. A seguir mensagem, uma mana chamada Álvaro Patera Engura, cumprimento para ele. A seguir mensagem, vai para uma mana chamada Samuel Mangongo, Ntenho Pagare, cumprimento para ele. Anaco Chopué, a Patera em Zambésia lá, cumprimento para ele. A seguir mensagem, uma mana chamada Mwia Akima Badere Maningane Shure, cumprimento para ele. A seguir mensagem, meu papai chamado Selemane Armando, nome conhecido Adudeja Badere Ntotupe, cumprimento para ele. A seguir mensagem, minha irmã, que saíra o nosso papai junto, é chamado Inarvo, Apipo, Santenho, Razake, Halema, Abadere Inangome, cumprimento para ele. A seguir mensagem, para meu tia chamado Justina Ankari, não me conhecido Ama Hiata, Padre Miese, cumprimento para ele. Meu mano é chamado Rashiti, não me conhecido Andia Feto, a Padre Chibobare, em Pemba, lá, cumprimento para ele. A seguir, mensagem, meu tio é chamado Lino Calisto, a Padre Montepeji, cumprimento para ele. A seguir, mensagem, meu mano é chamado Aquia José Petro, a Padre Chiore, cumprimento para ele. Mãe Chata, a Padre Chiore, cumprimento para ele. A seguir mensagem, meu mano chamado Amui Anchivela, a Padre aqui, Mingonha aqui também, cumprimento para ele. A seguir mensagem, e todas as pessoas que gostam da Rádio Moçambique, que escutam a Rádio Moçambique, cumprimento para ele,
10: se el locutor continúa a hacer buen trabajo, muy rambo, está esperando a que me ligara. Es el momento que ainda me entormenta me escuchar ahí. Quiero conversar consigo. Continúa a hacer buen trabajo, se el locutor a Nurad Mozambique.
0: Asante.
10: Anima Mozambique fue.
0: Basi wasikilizaji, wakati ndinao kwenda tu na idwazere ina minuto 30 kwa nai nafasi ya kulebela nyimbo kupeleka salamu na mwa wetu wapo novyo kupata kutipa maoni wako tuanaipa munu mwingine mulinya ya telefoni. Karibu tuangusera na nani?
11: Mi kinauluma chundapa niva kineha ni Habibu.
0: Habibu, mwangusero pandeni?
11: Umuntipwe hii.
0: Muntipwe hii, shumaja vyema ko?
11: Uno salamu, unu kahiki mama.
0: Kuno vyema, kuno, maja. Salamu zenu zinfike nani kwa hii wakati u?
11: Salamu, ante chukinari fie salamu ni mwere la mwa wasi na mwane.
0: Tukeni kwa mwa wa wasimana.
11: Mwa wasi na mwane uripusia. Ni hotanganya asina mwana hotanganya hatana ulipala hotanganya purke chitu chirie chok chikoti hiye para ukala wa parutumiri atu chiho kala vonene suruma mapa uiva nana watakana chenye kachikoti hiye ni guvernu chitu chinchile lwa kachina mwiko jarina mwiko kimwani jarina mwiko makote jarina mwiko makuwa vano mpaka lelo vathi sangane hulumwengu lola toko chinzima cha sulu pale nzuruku uholele nzuruku idunia elela vashina mwane a partir de 13 anos apachera kufanya nzuruku kune wananana anaroye vachapi ne wananana basi pari na kwa mama
0: aya sante
11: akina salamu.
0: Amuna salamu nyimbo?
11: Mena kakina nchipo.
0: Aya.
11: Aya, mama sana.
0: Asante sana. Basa sikizaji nino vyo wakatika vya chambitwa nepo wakati wa 2:32 Mosambiki kazi ya lugha ya Kimwani. Nafasi ya kupaka nina na wasikizaji. Maha moja. Wachiri kupaka nila parero, kinani chatiri kwa asa kutuku za sukumbirizi, chiwatenza wanimba na wari wakitu kusikizani wapakaya, upata kupereka salamu na ulebela nyimbo novyo. Nepatuwa nae munu mengine mulinya ya telefoni. Karibu, tipata bati ya kusuwera na nane?
12: Kusuwera na ume Sergio Makanga miezi.
0: Sergio Makanga.
12: Na miezi.
0: Mwaja miezi vyema.
12: Wema kuna sidi umekuku.
0: Abati mbaya mwenye Sergio apatire kumariza maoni ya ikatipatire kupakanira nae sana sana. Basi na kuzidi tena kukaribishani numero yangari moja. Noyo 86 50 58 88 yama 85 032 tuswini na 8 30 nepatwa naye munu mwingine mulia. Karibu tuangusera na nani?
13: Bondia.
0: Tuangusera na nani?
13: Jafala kwa Saidi Almeida kinawe.
0: Saidi Almeida. Angusera ndepi?
13: Kinawe.
0: Sisikire sana?
13: Saidi Almeida Pinasi.
0: Mwangusera ndepi? Mwandepi?
13: Ito ni Montepuez.
0: Montepuez, mwaja kwe mako? Mwaja salamu ze...
13: Ewa sara di pala portugese. Asesi alubutara mwadi pala portugese.
0: Wakati uchu wakati wa kusera lugha ya Kimwani. Ndiyo maana sija kupata nafasi ya kusera kizungu.
13: Mtenya sasa kwa lugha ya Kimwani. Yo no tengo acceso a acento en portugués.
0: Pode kusowera, pode kusowera, pode. Bahati mbaya tupatire kupakanira sana na mwenye Saidi Almeida kiswira kizungu. Pasa wasikilizaji ninavyo kavya tambire wakati ndino unepatwa naye munhu mwingine mlinya ya telefoni. Karibu chipata bahati ya kuswira na nani?
14: Omi Dani Penda kuni.
0: Dani?
14: Eh.
0: Mwaja vyema?
14: Vyema sijo radio Msambiki huko.
0: Kuna kwema kunotishukuru. Mwaja mwangati ya mwahotu watiri naye. Kwa superero.
14: Aya mami ni sikira.
0: Mm.
14: So, sambi pasimana sana wa sikira.
0: Mm.
14: Eki moja ata kuwambira mwaja, ne.
0: Mm.
14: So, sisi wase novyo, kitu ya dume novyo.
0: Mm.
14: Nika kupongora kupongora novyo.
0: Mm.
14: Sambi,
0: kinani...
14: Abe.
0: Kinani chibadilike chikitendua mida po na muna ya wakirelua wasimana mida na sambi pa.
14: Ewa, wa mida waleka na witenta, kempa samora wakiwa wanu sana sana. Kwa mbera kinu na wawaya wakisikira.
0: Mm.
14: Sambi wa sambi wa. Wana watendeko ewa, wa grupu ya sisanu kile jai. Hii, ajipacha sikila neki moja.
0: Mm.
14: Wakuita kota, ina haba ya kota. Sikila kota hili. Awa kainenda wakifika kwa wanzio, la kota hili nika nikima, hati kina mbeze mpaka. Hili za mida kia za kina ni. Wangu sikila.
0: Mm.
14: Ayu watita makota.
0: Mm. Palakini kwa namu naisaka kwa yonse wazazi, awari kuchangira kwa ichikinuchi.
14: Kiwasi. Kwa jazi, ufwe tiswasi kwa ambira.
0: Mm.
14: Ika wana, munu kupongo nika nika kupongola.
0: Mm.
14: Ajita na muna tende novyo, niswa asiri.
0: Suwa asiri.
14: Nisa asikira, suwa na sambo asikira.
0: Mm. Ejio nani makisha Mungu wa kwanza kweni danjira ngema.
14: Basi ndivyo.
0: Maja, mwanae, kinani chakula izira kwa wakatiu?
14: Sina mengi, kwa chakula nyimbo basi.
0: Mm, tambireni.
14: Muzika u... Uko sana mama.
0: Uko sana mama?
14: Wapo uko sana.
0: Mm.
14: Zapo muzika ziri za magreza ziri.
0: Mm.
14: Ah. Alamu ipata.
0: Novyo nafasi moja noyo. Mm.
14: Basi.
0: Mm, tukeni kupelekani.
14: Salamu tasinga ni mama Batista Kariako.
0: Mm.
14: Nanu wangu Zita Batista. Na mwanangu Emerson Daniel.
0: Mm.
14: Na mwanangu mwingine Yazimi Daniel.
0: Mm.
14: Na wenzangu pia wali kusikira ule sikira la Msambiki.
0: Mm.
14: Salamu za pia nome po. Salamu nozi.
0: Asante.
14: Inshallah.
0: Mm.
14: Okay.
0: Pasa sikizaji novyo mwa wetu wa sikarero kina cha tasiri chatiri kwa asa kutukuza chiri kwa tenza wanemba na wari wakito kusikizaniwa suku mbirizi pakaya tuwanaipa munu mwengine mulinya ya telefoni karibu tupata bahati ya kusera na nani
15: angu zora na mwenye Antoni Swahili na angulute raba wanangu salamu
0: haya tukeni.
15: Salamu wa kwanza mkawangu Julieta Ntimika, Julian Antonio, Saranka Antonio, Atipa Antonio, Awaja Antonio, Atipu Majini Mwengine Antonio, Tim Antonio, Tendeko Razin Antonio, Antonio Antonio, hiyo ndio mwisho.
0: Mm.
15: Sambi Zuke Andiku Ustaya. Salamu za pia, na mkawao, na wana pia, asira tolu, walu, salamu zao, lewa muri kukola nao kazi, suku ya rero, salamu zao pia, na mkawao kayako, wari kukola kukazi, uraji, Msambiki, pia, salamu zao, tangu shukuru salama, sopa, Mawa tiri kupaka nirao. Tisisiri se mfululu mpaka tambeti kenekezireno vyo sambiti kamba. Hata hawakidiriga. Ebo wankusikira wanyeo wapo sawa namba kulala po wankusikira.
0: Sana sana.
15: Pambi po wasikira. Pambi ofe tiri kusora tatisisinje mfululu tambe basi. Tiwasike. Tiwakumaniseno tiwa, yokuwa kenekezira. Epo poti ikenda puu. Kala kuamba wangu video lo. Eo wari kusigira te. Subo waso wera nkati ndia wakamba baba. Kweli kweli nunu nofeda wakwamba subo.
0: Wakwamba kweli ndivya waki sowera nozio.
15: Epo munu wansigira kwamba la tiwase no epo wansigira. Kati mwengine kamba la mwase. Ami nanguidi wapa maji wedi mbaniri kuiti wapa. Kota maji wedi u. Kia nanguambiriwa.
0: Samba muri papa tena.
15: Kada siriku wa sirira nangu ambira wani nkibirika nangu kibirika saa kibirika siriku maasirira.
0: Mpaka kwa ambira nanozio.
15: Sambi jikishinja mfululu epa wankusikira wengine wa wanala la wala la. No janiri kwamba no mpaka mwe saidi nambula yo kardiali makonde kwa salamu zake pia. Pia mpaka musimba baaluma pia salamu mapingwa. Mtoni swahili. Unamwacha kontrolu. Asante.
0: Asante. Basi wasikilizaji, ndio wakati wa 2:42 tuanaye pamunu mwengine tena tupate kupakanira naye. Karibu, tuangusera na nani?
16: Nofeda nome Rashid Antonio. Javi. Antoni Swahili yo. Ofati ma asemaza tukwa tankuwa ambira. Ausigira nunu.
0: Usikira.
16: Asemana kada suku kupongoriwa, muna kuambiriwa mpaka kufwa. Muna kambiriwa. Mpaka nkaburi, nkambiriwa muni. Sambi, wasimana takuambira. Kweli, atawasirira. Lakini, mkisimana umambira we, ausokera.
0: Usokera, falakini ni kama mwanao wa usokerera.
16: Wa usokera, sambu mwambiro mwanangwe, ya unide dijazi, mwanangwe, sambu unyamala, kamba, kisimana yuyo, isimunje maari. Uwe muibia, kisimana, asikira kuibiwa. Kumambira jawa na kuwanya mwanangu, kusikore, ya kule, muna kusikirayo. Mwanangu chikiduwa winyu kihilu chio msakula. Kwa nindeja vindi mwana. Sambi wa simano wa sambi wa tiwambira nunu, tiwambira. Sambi unu kukuja kusokera. Kamba hiku kwa haja kuseka mwanyo upongo reo. Kwa ewa simano wa sambi wa. Kase mire mwenzangu yo. Wano amida wasa wana wasi wa Samora. Ndo wakisikira. Wano wa Samora ndo wakisikira. Kwa ambiri wachi, wakisikira. Mama kanambira kinukada. Mama kanambira javi. Isenye ndo javi. Wano wa Samora hao. Sambi wasisano wa nunu bodi kuambira nunti waambira. Sambi usokira. Kujibunya toni Swahili yo. Atisokira kuambira. Ufati kuambiriwa salasa, ufati kuambiriwa novyo, ikisikira. Sambi wa sikira nunu.
0: Ne hapa javi,
16: ukisikira uwe goto, la, kama goto le, akinambira javi, la, nga vina mida vyo, uwe goto akisora kina niyo. Ukuja nufeda. Sambi kwa wapu no warapaziwa, chakura javi, sikira, ngaje demandure pa. Wangu sikira.
0: Kusara jakunyata kweli.
16: Ume, kinu chakure chakumba Mwenyezi Mungu kwamba ngaje de madurepa epi novyo. Kwamba ngaje tire chakure aki ngaje de madurepa. Kwamba kwamba raja dire. Ndakwe gota vino vimida po epo javi sharia.
0: Ndivya kusweru wa sambi no vikota.
16: Kusweru wa sambi. Lusozo wa sambi.
0: Nini mpaka kuendelea kuambira novyo. Makisha mumu unakumbukira. Wapo wakati wanemba wenenda. Kikintingana kinu. Akili inamira.
16: Kweli kweli.
0: Akambo mbaba ganambira. Mbaba ganambira.
16: Bakesa kuja kuona wanyeo kamba baba mama kinambira ya kinambira baba chire ndiki mwanyewe
0: mwanyewe
16: e verdade ndi hadi kama jano feda
0: no
16: tede kwa salamu zake master chanko sinaba kusikira nyinyi kanyamala mida salamu zake nyinge na kawake ya dola silela yo asante ya buma nyankayo Eyo mama Pirio, Saidi Mambola salamu zake. Asante.
0: Asante. Pasa skizaji ni nove tuanepa wakati huwa 2:46. Takusikiliza pa uranda moji wa Boy Fanny Akamba Arrepentimento.

0: Karibu, sipata bahati ya kusema nani?
1: Kiremiwa
0: Aye, tambireni tena mwenye na majere.
1: mila nukawani salamu chamu rashidi antoni yayo mpaka mwenye antoni swahili andi kushaya mwindi ni bakari mwi bakari mpate juze imamu mwi samueli kajimala mpaka ubendindu ara pisaiti.
0: Basi mwenye na majere apatire kumaliza, falakini akipereka pa salamu tena takuendelea kusikiliza uranda wa boyfriend akamba arepa indomaito.

0: Karibu, chipata bahati ya kusana nani? Karibu. Karibu.
1: Alo.
0: Tawankusera na nani?
1: Siona ni kushtaya.
0: Anlie kush amweni anlie kushtaya. Kukeni. Tambireni.
1: Ese bueno, Rashid Antonio ya me va a investigar para hablar con él. Para investigar, para conversar con él.
0: Basi, mwenye anlia ikushtaya. Wapata kuligeripa. Ipate wala izire kinu kimoji. Ta kuendelea pa kusikiliza tena uranda ewa boy fani ya kamba arra pende mwentu. Tibaki nae pa minutu 10. Tipate kufunga linye yetu ya telefoni na tipate nafasi ya kutaa nyimbo zire zipatire kulebeliwa za tisaka kupata zonse. Nepatwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu, tuwankuswela na nani?
1: Na asante sana, nimerudia tena mimi profesa kutoka Niasa, niliishiwa vosha. Mimi ni nasikiliza sana redio Mosambiki Pemba. Kwa maongezi ya kuhusu kuwaonya watoto nyumbani, kuna baadhi ya wazazi wengine wanaweza kuwaonya watoto afu wakawa wanasikia. Kuna baadhi ya watoto wengine ukiwaeleza hata ukijitahidi kinamna gani unaweza ukashindwa kuwaonya. Sasa dada, kwa lugha yako hiyo unayoongea unisamehe kidogo, siwezi kuiongea. Lakini nakuomba nipeleke salamu kidogo kwa ndugu zangu.
0: Aya, aya.
1: Napeleka salamu za kwanza ziende kwa mke wangu anaitwa Angela Alexandre, yuko Nampula. Napeleka salamu tena kwa shemeji yangu Monitu, anapatikana wilaya ya Mtipesi huko Kabdelegado, kijiji cha Nakuka. Kuna shemeji mwingine anaitwa Betu, mwingine anaitwa Sumari, mpaka shemeji mwingine anaitwa Ave. Napeleka salamu kwa Saidi Nambura huko Balama huko. Napeleka salamu kwa ndugu zangu huku Mangolowe Mkape, Surati Murani, pia na wote wanaonisikiliza mimi kwa kupitia redio hii, Redio Mozambiki Pemba, mpaka ndugu wote wa Cabo Delgado nawapa salamu. Asante dada, nashukuru sana.
0: Asante.
1: Asante.
0: Basa sikilizaji, tuwana wakazwa 2:52 kabla mbili tibaki minutu 8 tipate nafasi ya kutaa nyimbo zile za patire kulebelepa wasikilizaji na tangari wakati wa kupakanira na nomo sikilizaji. Kwa wakati huu nipatwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu, tuangusera na nani? Tangusara na nani?
2: Samidu.
0: Samidu. Mwandepe?
2: Ilapo unamina wapuraka untimuni.
0: Untimuni. Mwaja vye mako?
2: Salamu wano kahiki uradi Mosambiki mgo.
0: Kuno vye makuno tishukuru.
2: Atawelele salamu.
0: Aya.
2: Salamu juanja ya kinawele hapa apogira juwana ka Umar Samidu. Juwa kuwele chapu heke amama juwana ya ka Indelo Selmani. Juna taro chapu heke mwando kwa raka Jina Umari. Juwa kuwele chapu heke tambu mwando kwa raka Tuntimu ni ungo yanya ka Saikani Faki. Mwamu naka Saidi Faki. Kwa chiruwe kushanga jambu haike mwanda kwa rakehane ka Ajira Umari. moja na sana o ten salamu paka na wa nuawe jikwa jikumeke jiroke wa sana ka umbiri mojihane ka umari samidu asani samidu mbaka rafaeli na ten salamu nare angichi wala angi wa muchi o ten ambira ni radu masambiko o ten salamu kwa fente mana
0: aya
2: Mele yake njipo ni moja. Ya sile akina kuchina wa asosa.
0: Akina kuya sile?
2: Haa.
0: Aya.
2: Asante.
0: Asante. Sikilizaji, ni novio patroni wakati wa 2:54. Tutakuendelea pa kusikiliza uranda wa Leonardo Kamba Horizonte. Karibu.

Sekretari tuwa na wakati wa 2:59 tipokera message novyo pa ya Momadi Nkaraboko akamba na nkulebela daku mweboko na tena kipata kutipa maoni yake kuhusu mwawetu akamba dunia ya rero isa basi. Basi wapo message nyingine ya tipatire kupokerera pa ya mwenye pintani nsanja akipeleka salamu akimpelekera salamu mwenye abi na nomi loktora asante na numero yake ndi kapeleka panovyo numero yake ya 87 54 62 58 57 54 59 2 87 54 59 2 muna perekerwe numero tumaini kwa kamba infika numero yeti pata novyo message nyingine akamba salama omi sijiwa kusoira lugayo ya kimani falakini na nkulebela nyimbo ya Luki. Eyo ndi papaitu akipeleka message upande wa Kitekete. Basa sikuzani na vyokavya tambiro wafika kati wa 3 ta kuendelea kutaya nyimbo zile za patiri kulebela wa sikuzaji wa kwa pamoja nofe kwa alfajiri ya juma piri tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 tipata pa kusowera na mwenye.

Anselmo Mpili Tisoera Nove na mwenye na Majere mwenye Saidi Saweji Dionisio Kampu Kampu na Anja Ikustaya tipata kusera Nove na Professor George Samido Saidi Nambula Abdalla Papa ito apatire kupereka mensaje mwenye Abi mwenye Salihina Daniele Selmani Augusto Fernando Mwerambo Maradona Iteye Sivigi zina rwa tibonyire na ikuwa kamba tibonya tilibela nsoma tipata kusuera na mwenye Antonio Swahili mwenye Saidi Madura mwenye Pintani Alberto Antonio Rashidi Antonio Buffalo mwenye Asani mwenye Shabani Omari na mwenye Costa Tisoera Panovyo na mwenye Nasibu na Sergio Makanga tipata kusera Novyo na mwenye Saidi na Dani na mwingine kwa kamba atipatire kuntambula kapa pa mwenye Anli Novyo falakini atipatire kusera tamara sikiremoni yake falakini neye tipata kupakanira naye aba jaifa sambe wakati wakutaya zile nyimbo za wasikizaji wapatire nafasi ya kupakanira na kuchangira mawetu za wapatire kulebela kwa eu wakati nepati kwanza ni Uranda wa Amilcar nyimbo ya lebele sikizaji mmoja pa karibu.

Sikizaji wangu, wakati wa 3 zore na minuto 26 changu tanyimbo zileza patiri kule bila wa sikizaji. Nipate sikiza Oranda wa Abdala, mrembo wa labela mwenye anja ikushtaya. Sambipa kukuambina ni kwa kamba nyimbo nyingine za tupatiri kule bili wa satipatiri. Satipatiri nafasi ya zataka kutoa kupata nafasi ya kutaya pa tulebela nsoma falakini tisa kula mwimbaji noyo nyimbo yake nyingine ipite pa ipate munwire apate kufura ya vajaya pane barza kupitisa Oranda wa Dama mamu akamba efitina karibu.

Oranda wa dama mamu wa lebele mwenye nasibu na sambasa usikizo oranda wa Mr. Dallas Kamba nteko punte kwa tipatire ile nyimbo ikisakikana falakini teja naye eyu mwimbaji tiridira kumfurahisha ile msikilizaji apatire kulebela nyimbo ya Mr. Dallas karibu.

0: Uranda wa Mr. Dollars nteko ho, mwimbaji wa lebelo mwenye abipa kite kete kavya tambire tikito kupata ile nyimbo munyo ya sakula kusikiza takunyisa ile mwimbaji na uranda mwingine apate kufura inovyo ne pasa kuta uranda wa profesor laya kamba vizu Gerald uranda wa lebele Salina Daniel.
1: Boneca, un beso.
2: Puta roca. Vas a ver, ¿eh?

Basi msikilizaji Uranda wa Mr. Amawali Billy Selemani na Sambifa, tukuka kucha Uranda wa Zaida Kalori Kamba Maria Salome, nyimbo ya Lebele mwenye rambo atipatire ile ya wakisaka. Falakini titakujisa novyo Uranda wa Zaida Kalori. Karibu.

Uranda wa rei anakonda wale bele mwenye Albairo Antonio na njua samita usikizo uranda wa Abdalla ihima japi yelela uranda wale bele mwenye Saidi na mbula siri kubwanya zina rufa, lakini tutakuendelea na uranda wa karibu.

Randa huwa saidi nle tina wale bele mwenye na majiri kisanga sambe wakati wa kusikiliza. Randa wa yahe ya tenazi Alberto Ntesa kamba ikala kuyoripa orua ishima yotila. Randa wale bele Anselmo Mpiri. Karibu.

Sikilizaji, tawasikiliza Uranda wa Diamond kama hiya tapita uya wa libele mwenye asani meitoro. Tunaipa 4:17. Mwangari msikiliza kazi za lugha ya kimwani za alfajiri ya Jumapili tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Nipa saa kuendelea usikilizo randa wa Jean Baptiste Kamba Meushpaish Mparaiso.

Sikiliza sana wakati wa kusikiliza uranda wa Niganovu wa Lebele Shabani Omari. Karibu.

0: Sikilizaji, sikilizoranda wa Manono Jazz, wale bele mwenye Maradona Nsanja. Tuane wakati wa 4:33 tunatele bela nsoma wakora, sikilizaji, wapatiri kule bela nyimbo kamba mwikampu, kampu, iteye, mwingine mwenye Costa na Dionisio Jeremias. Tupatiri nafasi ya kutaya uranda wa wale bele. Kwanta wakati utitira sambi tisa kusikiriza mpango wa ukomu wa wananchi. Karibu tena.
1: Ukomu wa wananchi.

Sikilizaji, ukumu mwingi na maisha mema ndikinu cha tizidi kukulombera wakati wa uri kusikiliza mpango wetu ukumu uwa wanainti mwa watija kusoira rero kuhusu malaria. Tangulodira kusoira malaria konta ndi ulwero moju wapo wandibu bakuluka wanainti makaya na tangu sakula kuijiwa namuna ngema za kukengera ulwereo hunkati ya mwa watija kupaka niranao njuzi wa hospitali distrito ya Balama upande wasini provincia Cabo Delgado. Omindijeni da Mandala, Makungel Junior kamukaze za ufundi.

0: Sikilizaji, kama vya uji wa malaria ulwere uandibuka wanainti. Usababishiwa na bwilimwiti moka etiwa alunofulish alawirira mala mwakunyauka mala mwakwatamira maji na novyo mvizolo vya kutopera na mala mwengine tena. Muinti ya Mosambiki, malaria ulwere ulwariwa pakulu futi mprovinsia ziru pande wa kati na julu. Kawano uanza porcento da latini na natu kwa mia, mpaka porcento amsini na antano kwa mia na Cabo Delgado ya Mungonjo wa provincia ziru pande wa julu muinte na ndi provincia ya piri iluariwa pakulu ulwere wa malaria. Walala ulwereo wano wa kufika porcento da latini na natu peu moja kwa mia. Mbale ya ulwari wa pakulu ulwere wa malaria makeja na ulwere mprovinsi ya Cabo Delgado uloza kupunguka novyo vifu kwa sababu ya ulwere wa malaria konta ya kazi za kila aina zitendiwa na wajuzi wa kazi za ukomu za kuereza ngano na novyo kwa wanya red mushkitera za kutaya tiba wa kutuisa ulimwiti upatisa vininu na ndui ya kukengera ulwere wa malaria. Mpango wa kusanja ndui ka wanainti itiwa R21 Matrix M anza kutumiriwa muinti ya Mosambiki mwezi wa 12 makejana wanzi wa provincia ya Zambezia na kisa mpango wa kupatisa ndui kukengera malaria ka wanainti ukipata kutendiwa provincia nyingine za intiji. Ndui ipatisiwa bure ka wasimana wanza miezi 6 ka 23 ya umuri. Kukumbu sakamba ndui ya kukengera malaria ukipata akusema kamba kinacha kwasa kufula tiza namu na nyingine za kunyema ulwereo usababishiwa na bulimwiti. Na wakwanza kupatisiwa ndui ya kukengera malaria wasimana konta ndi raisi kupata ulwereo na ofwe wakatiu tankuja kujiwa na munani vya wari kutadaiwa walwere wa malaria mospitali ya distritu ya Balama Katimangere na usafari mpango komu wa wanainti mwaeu waja kupaka nira na unjuzi wa spitali ya distritu ire mwenzangu João Antonio.
1: Zinarangu ana Mendonça Ramos.
2: Epa mukuitika kambanane.
1: Omi na responsável wa saúde materno infantil distritu di Balam.
2: Kanza afwe tisa kwa tijio na muna maja vya uja ulwele wa malaria.
1: Ulwele wa malaria ukuja landu ya kuto kwa anu kulala pansi paredi mushkitera na paka ya mukito kufyaira mukasa miani ikija mpaka na nyenge ya paka ya pare. Ndivya wambuki za ulwele wa malaria kuto kurima, kuto kufyaira vizolo kutawa nyira nduwani.
2: Ulwele nopa wa malaria pakulu kwa kamba wapata wanani kwa kamba wasimana, wanawaka, walume, ngaba tisaka tijue.
1: Ulwele wa malaria wapata wanu pia. Walume kamba wasimana kamba waka pia wanu wapata fala wa wambuki za pakulu wakua wasimana kwanza miaka 5 ukuka pansi na waamimba wanaka kuwa na mimba ndio wapata pakulu ulwele wa malaria. Konta ware waamimba ware wakiwa na mimba wakuijala maji mwiri mure sambi kada ulwele uja uwapata na wasimana novyo kumbu wale wasimana ware nguvu zao zikuwa haba ntamana wakua nkupa kupata malaria.
2: Sambi kwa kamba munu kimpata ulwele wa malaria njira zake za kukua kamba kutafiti kutibu ulwele wenye
1: ukiwapata malaria mpaka kuka hospitali. Okay, hospitali, hospitali nkaziri tiba za malaria kukaya zipo tiba za malaria mpaka kuka hospitali basi.
2: Hospitali ndio kamba kaziri tiba za malaria basi.
1: Hospitali basi. Azipo tiba za kukaya upata tiba za malaria so mpaka hospitali.
2: Sambe epa Balama ulele upa maji wankoneka.
1: Ulwere wapo mwingi futi pa Balama hapa.
2: pakulu kwa kamba wali kuliloza pakulu wasimana, wakulungwa, wana waka mimba?
1: Wakulu waliloza pakulu wasimana na wanu wa mimba.
2: Mm-hmm.
1: Pakulu ndo wapata na ulwere wa malaria. Wanu wengine walume waka wa idadi nyingine ziwa uwapata mwana ulwere u. Manji pakulu wasimana na wa mimba.
2: Mm-hmm.
1: E.
2: Mwamba wasimana na wanawaka wa mimba sambi wakati kwa kamba pawaja wanu wapa na ulele kamba pa mwafundanga ngano mwambanga ngano jinsi si vya kuri kengela na ulele kamba pa
1: tiwaambira ngano wakija no wa mimba ware pawaja pare wanja kuja kufungula fisha tiwaambira tiwape wa redi moshikitera na tuwa pangano za kwamba ready mukifika muke mukafungure na mutunduke pakinanda pare sana sana musilare sen ready kukaya kumufyaire murime musimbe pondo para kutavizolo tiwaambira na hospitali kuno novyo wapo vininu vya wanya waambi mbaware kada mwezi wakunywa vininu vitatu wapo vininu vitiwa fanzi dari. Mm.
2: Ya vinunu hivyo poko wakunywa tu wanawaka wa mimba?
1: Wakunywa wanawaka wa mimba basi. Tangu paanza no pare kuja kufungula fisha mpaka kupongola. Mm-hmm. Kada mwezi wapo wa vininu vitatu.
2: Mm-hmm.
1: Para kukengeza malaria ale kuwa kamba asiwapate kuwa kengera.
2: Mm-hmm. Mm. Kwa vininu vingine kwa kamba vya malaria vya wali kupewa simana awapewa no wanawake
1: vininu evi vininu viri vya sambi viri kutendwa kampanya awapewa evi wapewa wasimana basi.
2: Mm-hmm.
1: Ndi wapewa
2: mukipima na mwaka ulele wa malaria kamba pamoja uambukiza wanu wengi
1: futi wanu wengi.
2: Mm-hmm.
1: Porque kada suku wakuwepo wanu wa malaria
2: Mm-hmm. Mumiezi kamba ya kwanza wanawake mpaka wakati upa pakulu kwa kamba na mwaka uambukize pakulu wanawaka ema kwa kamba wasimana.
1: Mm-hmm. Siwe wanawaka wasimana ndo uambukize pakulu.
2: Mwamba kwa kamba walumi sio pakulu ala pakulu uambukiza ndi wanawaka na wasimana. Mm-hmm. Wanawaka mimba sambi kinani kwa kamba chitenza pakulu kwa kamba walume kutoku ambukiza
1: walume wasi kwa kamba uambukiza uambukiza so sio pakulu pakulu uambukiza pakulu wasimana. Mm-hmm. walume wa auambukiza pakulu konta ware komu wakula na wakuijua vya kurikengera malaria are.
2: Mm-hmm.
1: Wala la mure nredi mushkitera.
2: Mm-hmm.
1: Sambi wasimana watoto ware.
2: Mm-hmm.
1: Podi waone kamba watayuwe nredi mure podi redi ile kwa kamba ikunjuka e upande eo awawa na ankili ya kwamba kamba epa redi pa upande kuno ukunjuka ni kengere sana.
2: Mm-hmm.
1: Ntamana ware usiku walala wa mama zao walala kwa ardhi nyingine wasimana waturua kwa ardhi nyingine redi kunjuka wasimana wana ankili ya kwamba kamba omi redi pa ni kunje ni tende sana paraemu wasinkati mwasingire bulimuti ntamana uambukiza pakulu wasimana.
2: Kazi za ukomu distritu ya Balama.
1: Mm-hmm.
2: Mwaja, mupitanga makaya mkiwafunda wanainti jinsi ya kurikengea na ulele wa malari?
1: Tipitanga makomunidadi, maldea mu, tikiwaambira, tikitenda pale extra, kama murime pakaya, musase miani pakaya, musimbe, mapundo, mukefera vizolo, tipitanga tikiwaambira pia mu makomunidadi, maldea mu.
2: Mm-hmm.
1: Na
2: mwaka maja mwaka kutenda?
1: Na mwaka tiwai kutenda mpaka makulega wa area ya Saudi Publica mpaka ate mpaka sambi pa wangari kupita makaya, maldea, kupita wakistenda nozo mwanza kazizo.
2: Mm-hmm.
1: Kazizi
2: pa kwa kamba mwanza sambi pa?
1: Tanza. Uh-huh. Tangu mida. Zitendiwa, sukada mwezi zitendiwa.
2: Uh-huh.
1: Kazi za asiririwa.
2: Wawapu wanu kwa kamba wanu wengine wari kubunira vinu vingi sana. Kamba redi mushkitera kwa kamba hi-fi. We kamba mukazoko mkinanchauri nacha kwa kamba mwaja kuambia wanu kamba pasa wari kuswela kubunira vinu savi na mana
1: kamba omipakino chandri kuambira kweli katika tivi sumana ipitire ire wanu kweli wakuswela chaputu wasowera wakamba redi mochezi kuja na ulwere falaomwe ofwe atano papa shpitali pa mpaka maldea tiwambi na kamba red azijisau lwere apo mne munu mmoja afuire lando kwa kamba kala rira red tipita tikiwaambira tikamba musikumbukire vinu kamba hivyo hivyo vinu vya ulongo vinu vya wanu vya ari kubuni mwanao kukontinuari kularira red tipita nga tikiwaambira kanda suku wanu maldea ata mpaka pa hospitali titenda palestra
2: na ikiwa kamba walarile mkati mwredi mshikitera kinani chisa kwa pata
1: wapata malaria wapata malaria kuwa mengi wakitokulara redi.

0: baada ya Lamai tafuti mwisho wa mpango komo wa wananchi mwatisowere namuna za kuzidi kukengera malaria ulwere usababishiwa na bulimiti anofulish. Ulwere mmoja wapo ulwere wanovyo ka wananchi wa distrito ya Balama kati mangere nao safari mpango wetu ukomo wa wananchi. Tikijiwa mipangoni na kazini zitendiwa ndistrito ire ipate kukengera ulwere uka wananchi. Kuzidi kukumbu sapakamba namu na kukengera ulwere wa malaria kulala murede mushiketera usiku pia. Kufufira mapondo ya tamira maji, kuwa safi pakaya na pamwiri, kurima minyani na kukumba, kutokwesha vizolo visaka kwa vyonsa na kukumba vizolo vya wenye, kutokwasa kwa tamira maji, maroda, malata na tisitumire novyo vininu. Sati namba kuka kulipimisa shpitali. Tikipata kuhakikisha kamba chiri kutitenda ema oma za tirenao oma za malaria. Tikitenda vina vingine tena basi tipata kunyema ulwere wa malaria. Kuzidi kukumbusa kamba raisi kukengera kupunda kutibu na bila ukomu maisha novyo ayapo. Ome ndijeni da Mandala Mustudi Makungela Junior mukaze za ufundi.
1: Ukomo wa wananchi.

Radio Msambiki, mapala panda mrijimbuli ya kabdraga, dumbeo temegrika. Pokela mashala, nande lwali puilo. Ringoto, liya kumalira kugulila shpindi, shidili kwa kona njetu, jeni damandala. Shimadengo, shishida na mufeda, haniba. Tungutuali na madengule tui kwa wanelo, mshimakonde. Mambo jumapili, tutale shina nche shimwedu wa mwano. Mwaka 2026. Pedro Rafael kulwa ngamuloka na kwa kusentri misore. Ewa natuado kamili yangu vitali pamuna nangu juwa na mandu mkova. Napoga pamu mpaka tewasa mbili na dakika 55. Ndili wetu wa wali puilo. Na vya kupangidili wikuwa wanelu wikukili landa.

0: kundikunika ulanda umwe lukombe banjeni hata kaba nanga basha kanji njeni akida pangande mudi anga nishini shambone wetu na wako mbo tumiklika kwa bali la bali kola pole tuwe pamo mbo ne makaja ni kwa mula nanga kutenda shetu kwa shimo
1: Ubeka solosha nipa kungulu dengi nango Kwa lunga pate wango na ingosho family pango Nese inika chuma na mwe unaitikila Na namba nika pege nipomo na kwa shalela Ngulu kani

dame pangushanyi ni ute bila vikava ikidile kukatoka abila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti nimi pangu vya mbone nilipakoti au situvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu mkati situvi shukumene pakulota kulola burdani digi lia mosambola 2026 kutundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwa kukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.

Mbudi wa Radio Mosambiki, karibu na pokela mashala. Ishipindi isha kabu delegado na makulumu kililo kwa nelo bada ya ishu manaila kuenda kuntipu ina kwa nkwabe. Na loli anga bimadengo vida vitandeka na manamilo avenente vanama umakaja mwavako la mari apai. Nelo na mujuwau Armando Nkova tuenda kumaningane i distritu ya kushure. Kwa ukile njetu Nkova na manya matatisho na bimadengo viambi. Uvida vitandeka na venentete, vatokuite vitendu vya ingondu ya vanangulagula mumakaja kuvilingananga. Kumaningani, Nkova, andi mangananga nao na nemba Damia Unjuaki Miguel, au kumanyika na meni kwa lina limwe shuni wa kumaningani. Nemba shuni wa kumaningani, bada ya kuwika kushure mwaka 2020, kwa lakela kwao kulikajale kulitapata idistritu ya kumwidumbi. Madovano anapota ingope kenga kwao. Andidenga lidukali yake le dinguvo, uvilatu na mali anji pakulota kwangala dianga manamilu lai familia yake na kupata kulia.

0: tuvele na burudani mbodi. Lui mulotangala dienge mpaka wakati yao, watu tukutila kudududila shipindisha ako akune kumapalapanda radi Musambiki papemba. Ne lutendigwa lijugu ilo, aliavene ntete vapagwa kushituwa shakulikala ledesha kwa maningani kushure. Bada ya kuimidia kwa lipasha lelo, aliavya kulia kwa lakila kushirikari, madovala vankujugwa ukapagwa mwaku, vavadi kivatandile vimadengo vyashipatu mumakaji mavatukutidile. Anditumanyia, nemba shuni wako maningani, haida wakati yao walingangamia ngana misulushu vedinguvo. Nangu Juan Ernesto Nkapoka ndi kukanjangida shipindiashi. Juan Armando Nkova handi aloka na ulilonda kwa maningani, nanje Tumakungeli Junior, andika mulila mitambo.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delgado.

0: na. Mommy, can I win again?
1: King Halali kana Halima. King Halali kwa Abrahi.
0: Ana, mahawasha ni yura nitlawe siso.
1: Kwa Halima? Mahikubati na unla vancheno.
2: Masukaleke wiro wa robo reiwa.
1: Nari, oha mora tene.
2: Ana, oh kuto wakati, uninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimvarele. Yura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Eku, mone, awamala unla.
2: Muno nana. Yura nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apa hi, omo ni hera mpento ne omo teteka.
1: Halima. Miyongkiri no kati ni tuseyo.
2: Miyokin ni suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani solulu wana nile mvaranyu. Omutela, ovahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
1: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
4: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru romela no unni mvaha mukali lo womiholu wa waria.
5: Ukika vovosta kozinyaruji.

Landa na Mavalelo. Pokela mashala, nande lwali puilo. Tunkida na kwa kushpindi, shotwambangila Ulanda na Mavalelo makaja mwatunama. Nelo tunapata kumanya Ulanda, wakumba kwa majiko au longo, akutalakela kwa vyakulia. Makongelo Junior, amkambali anga kuvitali, kutali shukida na kwako Juan Armando Nkova. Aunabandu kidao, pagwana wetu.

0: venite tivanji vanama kuiboma yakumitu chingati lijimbuli ya kabdragatu. Wankuida pokela mapundisho, akumba kwa majiko au longo, pakulota kutala kela kwa vyakulia. Shikoli ya shoshida, shitandeka, na vambodi wakaiwe shirikali ya shilambushe yetu, va adra, na sepa kuiboma yakumituji, tuninko jenanda, alo tumanyi ya mokila, ulanda wake wakumba kwa majiko, au longo kwa mbili kutala kela kwa vyakulia.
1: Na angu nile angu Cosmas Simon, ngwe pa mwini teta wapakaje pandita wapu ngike, pa kutima na mene. Ala majiko, kwa ufupi, wajua ngu simanga di fogao, kanji de ulongo. Wetu, vinu avi hapa, i projetu ima simanga adra, mparisaria na muwa sepa. Nivei di pakaje hapa hapa, kutuwa kutula ngudia. Doni mwenu pokulota kupopari. Yani mekuwa na madengu na mene la kuwata kukonga moto. Wali nguni. Tana mene lioi. Epa bidi muka. Mamu kujose makana penelu. Munatumila si mwenu makala. Bidi mutumile muka ndi angadifugao. Ntindu wawo di nkupongu. Popari na mene makala.
2: Kwa ndika doni hadi difugao majiko au longu?
1: La ulongu. Majiko la ulongu lolala.
2: Wanao papidi ili hapa. Wanincha gula manu mangapi kwa hali. Kila muna sina lota.
1: Ya wetu hapa, wanditujugwa doni wa lota. Napene lotiki nange, kila muna na lota hili agilisini sabule. Mua hapa silipika muna, pene ya lota. So pakate hapa wetu pali tuwanu kumi.
2: Mwena wasusangu yenu, o kila muna mkutenda shaki?
1: Kila muna mkutenda shaki. Kanji tuleka, pa sinu hapa hapa tuwalindi lavanava, tupili la mulo. Sinu hacha walota ugambola. Kwali walota tusumidie kanji mateje wangu pita na mimi nakuwa na gwela majikulo lalala
2: kwani kodo mtu ndwenge duani
1: tufundu wenge mwedi wonchesha au kumwanza mwedi wonchesha upitila
2: kama mtu mwedi omwana
1: napane
2: hapa vikalelo au tutendanga dash ma tungone kenge vilongo vyetu vya kwa makondi vila vachitenda bana kulo ulongo au mtoto mtwala kwashi
1: ulongo au tukutwa hapa pakaja pandite hapa bali bondi pasino
2: ulongo au matope ulongo au kubada
1: matope yani pasino pasisulu
2: unashi ulongo bana kulo wanombi ulongo mene
1: unashi wana so kulingana na kenga wowo wana ngolwa sina wana kalo ulongo au musinu munji masitenda watu ala vangani anga na disho yani vilongo kutumbuka ngiwa kala vila napene wetu hapa popa isulu pala tunkutwa ulongo la pala
2: shulu sha uso sila
1: sha uso sila
2: bidu kuimba pakati
1: mene tunkutwa ile kawaida tu sio napenda hiyo ni pasinu popo ulongo au yani ndilipo mbolo vipali shulu vinji sio napenda si shulu asasi unkumo ulongo pale pala wambone tunkwangana ngana dimbwe nchanganga kawaida kwangani anga bae kutoa kukanda tameleruka so au na namilika ngina mene utenemo kamila bae tunkuna dibalde dibaldi di kumendi dia deji litrus.
2: Dibaldi di deleke kwasi?
1: Watu ingi voveni wasiri kwanje vaadra. Wani watu ingi ile. Na kutu inga na iloni wawo batu nkungu wade na iloni. Kuta ulongula kutaja mula. Ba kuta ugujula. Patu ugujula duwele akili amba. Yani ulongu napenelu tendi padikino nyui ukala mukengi. Ba kuta kutakatuwa kuikala. Kuikadia. Kwanja kukandianga napene foga mitindu mewona wako avya mitindu avya. Tutenda napene tugujuile tuikedi do.
2: Napane hapa mundi kandianga tayari napane lu shibagidi nyama?
1: Hapa shibagidile tukukulungila.
2: Tukulungila mvikaleli mtumile mekwazi?
1: Tukulungila na majanga,
2: Ngulungu dila?
1: Ngulungu.
2: Dipali,
1: tukulambe majanga la kawaida. Tukukulungila, pakuwati nima patuwa na inga palo tukukalua kukutine matwini kidianga dao. Tukulungila, bae, napane lu.
2: Dasi kujuma na liduba. Vinao na imepu.
1: Meni na imepu. Na juma sinari duu. Mwama si longo. Mwama vilongo. Mwama natende vilongo. Yana kulu wetu.
2: Wani kanga vipi matenga matu doni?
1: Idapo. Mwama. Yani hapa kukulungila. Bada penu vika juma. Tuwaki doni ndi juma. Bada kukika maduwa kumi na ncheshe. Tuwaki kisidoni ndi juma. Kutuwa na kumwitu na josha. Kutuwa kuleka hapa baya.
2: Napende doni hapa mwandao kwa hali. Havi hevi ngapi. Havi hevi hapa utu.
1: Hapa ipali 16.
2: 16. Ni vita andi wiyo kwa nukandi yanga vijiti ya nutena nchulusho?
1: Mene, ayami ni vita andi, ane mwanza, tunawa kwanja kutenda nchulusho.
2: Baba, wabanji mwa mudawa wangutenda mpakaja?
1: Wangutenda.
2: Haba na wanawa kusulusha?
1: Haba na kusulusha. Uti ya ntunkwina tendo papa, yani mwanzo. Mwanzo, napetu watu kulola, mwasi matu watu kusulushide, ikakenga vanu, manda populikina mene. Baya kila muna pene anja ukani angu ringandi make, atenda shumide, mwa vanu, wendileka dinampu, desimu, vinkuwana gwena mene, jidi fogao, vinkuwana gwela.
2: Majikula ulongo.
1: Majikula ulongo.
2: Napende doni, badaya, kujoshe, kum, vanawa pontiri kumlambujosha dash.
1: Tuwa kujosha na dingoni.
2: Dingoni.
1: Dingoni. Yani kuwa na kumwetu, kusela dingoni, kupanga panganga sana pae. Baya kutuwa dena kupanga momo, kutuwa dingoni kufika pasanya. Baya kutuwa kukanga moto.
2: Hapa walanganga sana.
1: Hapa
2: mnaimba lipondo kutende forno, moja chere makalo, namu kutende da.
1: Ni kawaida kenge ada kuimba padiki mwalipondo doni. Baya kutuwa dena kufika anga dingoni kufika pae. Baya kutuwa dena kufika anga kutuna nyenja ni. Vyo mji difogadi none, kia ndo negini unigweka, kutuwa kushuli de moto, wala?
2: Moto. Kwa nika tupelo kale moto, babade na wadi ngutakote?
1: Ditakote.
2: Kwa kwa nga dinjelu?
1: Idavo, ditakote sana.
2: Mwenu winu kwa lala mwenye.
1: Hapa
2: winu wabi mkama diangu, kandi yangu?
1: Avi, ukana hava kukulipundisa na ukana kumuona munu, kandi yanga. Undona kengu indakama dianga. Mama, sinenjisi ni chitali, wala doni kwa lidebe ata uti ulongo gweka. Mbaka yo mfuniku leo tisima angitampe, yo kuwato ugila ngila liu, uti ulongo gweka. Mama, sinenjisi chitali, soe soe.
2: Napani mene, pa wishipundisha pala, wande lodi ya mfano umu, yuwe, inaneka makuja shedi ya uti kila sinu wanipundisha.
1: Wakati ya watu na kuweka, sipindi aso, kanyi nguwana kenga wana idinatupundisi, maazi makuwa tuka na jeseda, wanda ida, maa wangu kutukontrolari, wangu kutulola, wangu kutuangali, wana idinatulola.
2: Kwa nika doni shikoli ashi, shinkutendeka makaja lanji mwamu?
1: Ulongo kanyi nkuma upakaja panditi hapa. Hapa unduwa mlikaja liimuli hapa ntratara, unduwa mulongo hapa kutrede fevereru pasaida hapa metuji, na unduwa kibairu yeme kufintisinku ulongo wawo. Mpaka kusawuli ndiwika. Makaja lolo uti, wanditendi modele yao, ndilipundisha.
2: Napanelo, mkajiosha, mpangu wenu, kenga doni, lijikulimu doni, libeidi mkanya katika kumbu kila.
1: Wetu kumbu kila, kutoka na sinu seri mwasi watu kuna nopa. Tukuhuka na juwa sindana nopa, kupita ata sosa stali. Mwasi, atunajugulanga sinu kenga sinapia kutende majime, silu watu kuna nopa. Hapo wetu kumbu kila, padike tunkuwa mambidi anga kenga. Kwa ibeya, ya 250, tunashumidia.
2: Kwa sabi. Medikali 250.
1: Medikali 250.
2: Mwanuinu kwa lala mwiyo.
1: Mwamu.
2: Mukatenda dao kwa li, mwurusulusha pakaji hapa, mwana nyakata kupita msulusha, kumitui sede kwa li, kukwina nao kunjini kupemba kundasi.
1: Mene, wetu kwa mwanzo, kwa tunatunduvanga, na vanu kwa da wankupita, na hapa wetu mbalabali, mbalabali yende ukisanga, yae. Vanu wankuona, wankuimilo, wankuida, woye kujukuja kabisi, da damu watu kushumidia ngapi, mnani nkulota mbili. Na penelo wetu, nkuona ngetuotu kushumidia upapa hapa, na penelo ija, awa ndoni mene, sinuwa sinukutoka, andakandi anga kutoka na kulangele, kwa liuka na kupemba, kwa liuka na paseda pati padisiritu, andawa na shumidia kwa kwa lota munu
2: mwema. Kwa mwanaja, utedoni mwema imanu kuumi hapa, na penelo nkuona hapa na vino wedo kumina ncheshe, kwa neka dashishi mkudabangila?
1: Atunadabangisi inu, wetu wetu wanu kumi, hapa vipali kumi na sita. Vanji vova ndikandi anga mbili mbili, popo hapa. Ndikave kumi, vipali wakandi anga mbili mbili. Nangu.
2: Waku joka ndenga hapi?
1: Nangu, ndikandi anga, vipali hapa natu.
2: Natu.
1: Natu
2: wepa diwa kumona jaba.
1: Kulingangila, kutunduvanga. Kanji badaye. Sikapita sinu wazi mwana ndilipundisa ndimanya tiyali.
2: Kwa nika duwe mkamadi anga?
1: Mkamadi anga. Mkamadi anga avi. Popo kukanda ulongo bidu ukande kweli ukande.
2: Ukandiye.
1: Ukandiye kabisa na penelu bau ukandi anga vibongi vibongi. Popo kuinyila mula. Mkamadi anga. Na kupunda na mene polo tugujo na pene wanja kwenga nganga kwenga lilanga liwona lilapa likota kumila liyo njilo. Liyu.
2: Lilanga li mwenga na nyuma?
1: Tuenga na shipula. Tunkuenga na shipula. Baya kwanja ukatakatanga sana kuvika njilo, maguiji lawa na kusanya lala pala, tukandi anga na shupula.
2: Kwa hati sinuwa sinkuidopa?
1: Sinkuidopa.
2: Wakati hawa?
1: Wakati hawa. Kwa
2: hati pampa kujoshe baishi?
1: Hapa sinatatena maugalu kila, si ulongu uti.
2: Mwanaja, wetu nilambolela, ulandao, kwa alipali ntenga, kubala kela vanemba mwao, kenga wako, kenga wetu mwao, kwikavila, kunyatanga, kutenda vini kulituma doni.
1: Nangu ntengu anguleka. Wetu vino inga doni vya bule, mwa vino vya bule, vano wankualudi anga, doche nani ngukipa ni kasumbuka angi, kutende vino vya bule, vino vya nda kuposela wako badaye, umwene, mwa vya vya vya, lo masilika la hidala, vanana mbe munu kumanya kutende vino vya vya, napenela, vanantuala, wapita wapundisi wavago makaja, napene vya vya vya, undalie wako mwene diela, vinda kusaidia, undakandianga vyoe bae kutwa kutendeli shirika lyako tu bae kwani kupata yela ya shipajelo
2: na vya vikuvikeve chana unatenda chana mkulu kutenda kumba vilongo da
1: mkulu kumba batu ndio omba shipali silongo setu lingile shipali shipali silongo digidiga tundeli inga tiyali sindialala
2: shipali njilo ta utangole na lukalkole tukuni kuradu Msambiki kuhusu na shumadengwa mwane kuni kunditi
1: ne lwe tukulambo lela kutuwa na ilakwe tukunditi kuno shangu tango nangu mwenu amu natuliva live na mene kwa tuwe lwe tukunu mkidi natulola ngue ngue bawe tunalizika na tunkuwa mido ni kuumbe atunawe sinu kunyenje shirikali nkutulola na kuumbe nkutukumbu kila amu natuja na mene nkono tulola kabisa mwidi mtulola mbaka maduva lanji la mwoshu
0: kushimashi Simoni Nanda watunkadidie aumba majiko akutalakela atumila ulongo kulikaja lya kunditi kuiboma ya kumituji singa atli jimbu lya Cabo Delgado.

nelo timli papa pa shipindi shetu sholanda na mavalelo makaji motunama chatupagwite na wako twamangila ulanda kumba kwa majiko akutalakela kwa vyakulya kutumilika ulongo kuiboma ya kumituji shingatili jimbo ya Cabo Delgado tungulila ila Makongel Junior and kamalianga kuvitali kutalishikina na kwako Jean Armando Nkova au na banduki dao wana mushukulila Radio Msambiki mapala panda mli jimbo ya Cabo Delgado. Landa na Mavalelo.

0: Itimu ya mamba ya badioko wa Mosambiki, vanditema, mwanu kwa ncheshe, shilamusha kwa Ethiopia, kutwala shipito kuko kumashindano, adunia, mpilo shido jalangika, kushilamusha kumaroko.
1: Shilikali kumasambiki, inkulambela mitaji vya njuluku na vilambia panda, kwa ambidia, kudangela biwanja vya mishajo. Vanemba, vali na vanangolo, vandiandikigwa kulota, kugambela dinudio, kumashindano kutukutanga, atenga liu tukunjini wa kushimoyo, kupuangila vyaka msini vya shirika liyaka warabasa. Debali adi na dinji kwa nguipi na mbamulanganelo, ligazeti liya mishajo. Mpokele nandele watu wavao, Panka Raj Beneditu kamile ya nkuvitali, kutali shukudana kwako, Juan Armando Nkova.
0: Itimu ya mamba ya badioko wa Mosambiki, vanditema, mwanu kwa ncheshe, shilamusha kwa Ethiopia, kutwala shipito kuko kumashindano, adunia, mpilo shido jalangika, kushilamusha kumaroko. Au ni mwanda utandi, vadioko Mosambiki kuko kumashindano makumene, avilambu ya panda. Vakana hawa kujalanga, na shilamusha kwa Ethiopia, mwiku walido, pavatamile, magoli mwanu, vanemba wa Mosambiki, vanditema kwa anja shilamusha kwa Angola, magoli mavili kwa limo.
1: Pomali kintili ujalangike, vanemba Mosambiki, na shilamusha kwa Angola, kocha na ngolo, Luis Guerrero atedoni vadioko vake, vandiva nao milugu mkati nchiwanja.
2: É evidente que nós tentamos tudo. Fizemos gol de belo efeito.
1: Wetu nditenda limongo, tundipisha ligoli limo, liambone. Tukatamegwa ligoli limo ya dao. Kanji, tunditenda limongo. Ive dao mene, kufu palipu ilo, Mosambiki. Kanji, mamosi hai. Na shilamusha kwa Ethiopia, vinu vinu kalanda, kutuala shipito shu kumashindano adunia.
2: Fazer bom jogo e ganhar o jogo do playoff para termos lugar na Copa do Mundo.
1: Upandi mwe kocha, washilambo sha kwa Angola, Mario Cantala, atedoni mpila, unjeleka shana ivedao itimu yake kujela kukaja.
3: Desejamos que a seleção moçambicana vença a Etiópia e vá para o Mundial representar a nossa região, que é a COSAFA.
1: Tungujubu ile timu ya wa Mosambiki iteme shilamusha kwa Ethiopia, yuke kumashindano wa dunia, na iti kalineu lietu lia COSAFA. Mpila, undi ukalanda, kuupongera, vakafi, upangaji mbone. Wetu, tuwa kwa Angola, tushina lota, tutendi vya mbone kanji, atulu ile, nalambela kumanya vetu kawide. Kwa mbide vinu, vyukishana. Vanemba vandijalanga, na vandilipundisha vyoe, vilota, kuposhela mushu.
3: A vida de futebol tem dessa aí, vamos levantar a cara, vamos dar a cara, não é? E a vida séria.
1: Mario Katola, kocha na ngolo, washilambusha kwa Angola. Watangola kutamegwa wiku wa Jumatano mavili kwa limo, na vanemba wa mamba, shilambusha kwa Mosambiki.

0: Njini ni kumaputu, wiku wa Ijumaa, undi vashitengu sha shikukulu sha miaka 10, tangu vakalu undi shikola sha mazowezi na mishajo. Wiku wa Alhamisi, vanangolo vangalila mishajo, nkati vilambo vitangola shiputugeshi, vindi mangananga, yaliani ya milugu vya madengo mushu matuka. Wajili walipati liangalila mishajo na vanemba kaifadini Manase. Andishipu, lipocha lelo lia shikola sho sha Imedi. Akuvaja lula wa madengo vapundisha mishajo na mazowezi. Kaifadini Manase, anditangola wiku wa Alhamisi, kunjini kumaputu vongula, limpujuma lishkukulu, mishajo, vapongi la miaka 10 vya shikola sho.
1: Udisportu moderno,
0: mishajo, vyambi, avinavashinu, kumanyika vila, kenga, kwa vela, au mashindano. Nelo mishajo ni ujushi, shipato, mashomo, shingumi, shavenitete, pakati manamilo, avilambia panda.
1: Afirmação identária dos povos.
0: Wajili wavanemba na mishajo kaifadini Manase, watangola wiku wa Alhamisi, vangule kumbukumbu ya miaka 10 ya shikola sha mashomo ama zawezi na mishajo. Upandi unji, nanangaledi wa shituvu sha mashomo, amishajo na mazawezi, mshilamsha kumasambiki, Imedi, Paulo Saveka, andishi ipushishi wa mishajo na mazawezi. Mishajo na mazoezi ni ushishi ukumene pakati kudenga kuigwania kwa vanu upande unji. Mishajo vinguna na wanga kuungana kwa venintete muvilambia panda ulanda idini maoni kwa vela na kuvunganianga balume. Nanangaledi washituvo shangalila mishajo na mazoezi mshilambisha kumasambiki Imedi Paulo Saveka. Watango la Limbujuma likpongila vyaka 10 vya Imedi. Vandipagwa vanangolo vamashomo ali ya mua kwa lakela vilambo vya ku Angola, Portugal, Brazil na shilambo shakumosambiki.

0: tungutila kumwisho ligazeti la mshajo.
1: Itimu ya mamba ya Badioko wa Mosambiki, vanditema, mwanu kwa ncheshe, shilambusha kwa Ethiopia, kutwala shipito kuko kumashindano, adunia, mpilo shido jalangika, kushilambusha kumaroko.
0: Shilikali kwa Mosambiki, inkula mbele mitaji, vyanjuluku na liposha lelo ya wambodi, vilambu ya panda, kulota kudenga viwanja vya mshajo. Vanemba, vali na vanangolo, vajandikigwa kulota kugambela, dinudio kumashindano, akutukutanga, atenga liutu kunjini wa kushimoyo, kupongila vyaka amsini vya alishirika lia kaurabasa. Diabaliadi na dinji kwa mguipi, tunduisha kwa kumuligazeti lia mishaju nelo. Pankaraji Benedito antikamili yangu kufitali, kutali sudana kwa kujua Ramando Nkova. Mpokele nandele wa mishaju, wana mushugulila Radio Mosambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Kabdelgado.

0: por su rey.
1: Hundi kunika ulando mwe nalebodia wamangila prisona yakuna mawa lezwanyika sina makosa ulando tupala kela mpaka kati wa saa moja rodina kwa kujabali kwa kila naenda radhi msambiki njini kumaputo ukamulanga vyako bai tenda dao kama na wiku ndilangala ulipanga nyangu kwa nalipu ujikuliganisha wakati huu ndilangala uka napela nga kumadembe kula kupavala wa vetu nishinu shambona

0: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki kalibu akune kuiboma ya kubalama kwena ligimbo lia kabo delegado pa tupa guanelo mulilonda lilonda letulota kulolianga mia mivili vya nandava viukili no milila maduva kunyuma kutade vinji uvanu kupela mudindila dia kutanalego kuvamba mbidia kupita vavatu alila vanu dinyonga ya kupunda na meni dinyonga dia balume. Iya dao maduva kunyuma, vanu vanji, vandivambula vyandaluwa kulala panda. Bila kulisililida na ulweli wa malaria, kwa mwawa malovi ya nandava. Ashigwi nikakenga vyandaluwa, visina vana usijuhidu shikumeni nkati mulikalatashi vya vikili vimanyekilu vya kukanjangide kwa vyandaluwa, kuwa nao ushosho uwavilwele vya kuvapedia vanu. Akuni kubalama ni distritu moja wapu, kwa avyo milidili vitendo kengavyo, kanji ibati ya mbone apali apidile. Njomana, uwetu mapalapanda radi Musambiki nelo, tundida na denga shitala pakulota kulolianga vitendo avi vyumilidile. Tuninalika apa pashitala, nangolo Joane Geraldo, nae ni madiku walipata leshingumi kubalama. Watulota kumuigwapa, ingano ya kudinyonga ikava kenga nishinu shiu au mene. Yadao, madiku walipata leshingumi, ana ukana tumanyia mwa wa vyandaluwa manake. Andelaliki kwa momo pashitalash nelo nangolo Rafael Cornelio Ndeu. Aju ni mweni ntete watulota kumuigwe vitandeki hapa pabalama. Esmeralda Andre Davidi, mwalimu na nashilangola moja wapo wa shikola yashumia ufundi wa shimadengo shakulima na kulanga kwa dinyama akuni kubalama. Pakulota amanyie na pake, vitandeke na nyamani, shivaikidili vanu kuoda. Tuni nalika kumuigwa, Amisi Abdul Makamula. Mweni ntete, alalikigwe pakulota kupagwa na wetu palilondali letupagwa. Pokela mashala waku mbodi upagwa na mapalapanda aradi Musambiki muwakati au. Nangu linaliangu Joao Ernesto Nkapoka pakulanga lalela lilonda kengali na pametambo ninkupagwa na nyangu. Fabiano Marques. Shambone mbodi, wetu pakulota kutundovanga, leka tumuigwe madengo walipata leshingumi. Aju ni madiku wapabalama, sinatandi atumanyie maana la shandaluwa. Madiku kalibu, tumanyie umweni lina. Na vimadengo vinkuka dashi apa pabalama.
1: Asante, lampolela, radi Musambiki, na tuko deo tukubalama. Mkwawa na meni kumuona na muni, wawa madengo, kwa madengo kwa radi Musambiki, kita kubalama. Tungona nga ibati, balama, ne. Kwa nja angalina langu, Joanes Geraldo, kwetu kwa Nkwabe Mbonjo. Na isi kubalama kwa Nkwali, madengo hospitali, nangu kumbu mediku, ne, daktari, ne?
2: Doktor.
1: Doktor. Ta kubalama mwe vipali ulele vilingananga, kenga ulele shema diabeti.
2: Kwali tushilone nangolo, tukanaba kuwikilako. Kenga umadiku unkuwa na miaka mingapi, na pabalama pa unkupa guatangu makanchani.
1: Madengo mediku ningutenda miaka mvili na mwaka, balama, momo, wada baada kumalila kushona, miyoka nguida na kufika kubalama. Tangu malisi kola na madengo miaka mvili.
2: Napanelo shimadengo shinkukadashi pabalama poka wiki, kupande wa malwele, venintetu nkuwa udomajani.
1: Venintetu vankuida hospitali, ne. Vilwele pale, vininganga nkashilambu uti, shamusambiki shitenda. Anguna kuona shakufilinga nanga anguchanga pasini paka pali ndunu tondo kulu walanga walilotu kama nabati kulotu ida radu Musambiki na walanga njambe pa na kuona shakufilinga nanga
2: Shambone, maduwa padi yoko kunyuma dipari, dibuatu, dipitili, malowe lanandava venintete kuleka kutumila vyandaluwa kwa ingano ya kuigwa doni vyandaluwa dikalatashi diwa vika nkati dila pala dinkwida na vilwele pakulota kuwabia venentete. Vitendo kenga ave na ngolo wako kenga madiku nelo tumanya shana shandaluwa manala kinyamani na makalatashi la viki lankaji la manala kinyamani.
1: Maitu ya tukenga ala mwila mshilambu cha etapu mwintu mashu balama momo shinduika Shandaluo napago problema. Ma shandaluo wen wakandengo kanda kidi dikloto kuliposhe kusulecha cha malaria. Malaria nko kwa ni dana ninje njema kutuwana ni mani. Nava na mwa munu kuli nikile nji shandaluo. Mwa hapa nkuliposhe sulecha malaria. Nishwesi malaria nishibia wanu Mosambike kutuwana nkumani. Vanu so wangutama nkuwata matu etu wanu wanji. Nikloto wanu natumi nji shandaluo. Né? Kanja un timo koto kon koto kuva prejudicar o nitete.
2: Vanu vakala.
1: Vau vakala o, né? Então, sindical como tal o saúde mesmo. Wetu tunkuva kuxo na dingano de vida na vanu vakala con kato.
2: Dapani lo batedo ni makalatas la venka ti venda lu ndi movente la kubia mo mona ngolo.
1: Ah, makalatas mo kenga mo tangala senda lu. Makalatas napago sin so kodo ni spal sin so aviki mo lo kodo komi amunu men. Wangu changa pa. Makalatas kenga lila pala ani alinava madengo atava kausha. Kaleka mo malive madengo. Siko madengo sendo kodo kulipo chele so sa malara mas manji makalatas batambula. Dispal sin so aviki. Wangu changa.
2: Ubeni tetevanje tshibiga batambula vyandaluwa vyakujava monyo ndivishida na mene na matatizo kengalo. Wanje domene vyandaluwa vyeshirikali ne vyambone vyatupa kuspitali vyapita vajama mudibai rwade ni bibia. Na panelo tumanyia. Vyandaluwa vyapita vajama mudaldea ne vyamujava mweno kuspitali. Vakandianga kwashi.
1: Mukalocha ana vendulu wakandianga pishinu pamu popo. Ata wawenitetu wa mawoluku shome, kuluku tuwa leo likalatasi livampo kulola, napako atafauti. Vina uti ya nukoto kuwa tube wenitete, para wapatisule cha malara, mawashi malara, wetu kalocha ana Msambiki, kabudegado, balama, chingupunguka, kenga madu wa miaka, panyuma, shiva, shulwe, shiva prekupati, nume nukoto kuwa. Kuvala walulu itu ambalama masih maduano sulit sama lah sungguh punggu kama yo yandalu apa ni wanu engkau beda nao malu kan kadon yani waktu yang hospital tungkuan engkau nao wajah bangulota wujudi kavildi
2: kunyuma
1: kompati
2: waktu siang kami nanti bangulota tuna mali di beli malah
1: tuna mali di sulit sama lah.
2: Napani lo matumilo la shandalu washi popa tabidu tumile miaka mingapi na tutandeli mwashi pakolota kutumila.
1: Shandalu muno katumisha anu nkuwishi hata miaka mwanu. Mwa matumide shandalu wa kengadashi. Popa ata shandalu washi inu shtandi bidu kuumia mgalatashi mula. Ujenika washi inu pewe papunga mepo mulu koma. Ne? Uweka pala upunga mepo manange kawa pashi inu paamo ne inapago. Tutunga, né? Então é para copiar também, porque em cada. Então coloco tumila. O caloto não outro cucanga mais indígena langa tutunga. Coloco puta, mas navi om, né? Coloco tumila, sabuni vila, e med mula.
2: Omo men.
1: Omo mais ilha para em pago, sino se pro entela. Ntela wana ni ungu
2: utakumadanga kabili ntela washandalo
1: utakumadanga ntela washandalo pralendi si ungu pajeka mchandolo lesi kwalibika.
0: Alo ni Malove Mbodi la mwemadiku walipata lesi ngumi pabalama. Juane Geraldo watumanyia uambone na ifaida ya vyandalua. Madiku andile kangala kenga asinapagwa shinu sijuidu shoishoe kwa kutumila kwa vyandalua mamakaja. Napani loleka tumuigwe ina ngolo Rafael Cornelio Ndeu. Mwene ntete, alali kigwe na pake, pashetala shipakalota atomanyie, vya gweni pakati pa Malove anandava, maduva kunyuma apa pabalama. Kalibwa tata, pabalama pashinantandi uwekili mwakanchani.
3: Nangu ninkumanyika kwa lina limwa Rafael Cornelio Ndeu. Pabalama pandi uika muda wakutima kanji kwetu kwa nguva la kodilishana kuna mau. Distritu ya Kumweda. Tukomi kwa nao, tukaita na paga pimpiri. Kwa muda woye, pia tukaingia vikola, tukwa na wananga, intani kauja na tenda liutu hapa pabalama.
2: Pabalama, paiboma hapa kwa hali, kuna mabairu nchani?
3: Nangu ni kudama bairu ya marimba A, hapa balama sede.
2: Vipali vitaendu vipitili muambi hapa, vanu kudabolanga makalatache vendaluwa, vanji kulala panda vendaluwa. Vitaendu kenga vina ngolo, ni vyovi muiva kidibe nite tekoda?
3: Mene. Vinwa vya hapa vinwa vi vinu vya kulambila ayo tata yo tutango de kudinyonga tungutwalana kudinyonga sinu sha kulambila wetu tuveni tete atunode malovi kengala
2: wakuna ngolo wakala shitendo sha kudinyonga shi mwenu kala mundi waikona mwando mundi igwa kwale
3: Nangu kuigo nguigwite Paka nguiganelo nguukanga padoni Sulo otu kumwepa munu kudinyonga Ave mumi Nguigwite
2: Napanilo unkwamini nangolo
3: Nangu na mini sinu Asini sokula mpila na mene Na weto tulaiki dili tuliki muti
2: Babalama pendu milila
3: Balama pendu milila
2: Pendu
3: milila
2: Napanilo munu munduka na mwakikisha mwenu Wantuali nkidinyonga Munipanda lela mwini mwana dinyonga ninduka mwenu
3: Mono atana ngo kazi tandi umilinga ndiaye jirani yangu nangu baba kaji ngandi
2: baadaye na shina ngondu kana mpandalela
3: ndio kana mpandalela kuntu amuno kukuna kusegwelo kumpandalela kuona sinu sila sindi uja padi oku kanji asitividi ilisiwe mwa wimepo tempe tuvele hai
2: kudidima
3: kuyimepo entao sinu sila sindi tenda mwakupunguka baada kupita muda fulani Sombu sake sindi uja
2: kanje nangolo mono
3: aja ave kazi itande ave ndio kunchikola oda walti dalasa lya sita
2: napane maduan mukanalianga dashi ndika shana
3: meni mumi napaga problem
2: napane lo ndigo doni upali mwa wambili
3: wambili
2: upali ndio kujoje bae
3: meni ndio mili kengo kwali singu kazo set kazo ndio mili la vingi vanyo ndio akamula paka nelo apa vandiwika ku tribunale vankuva zulugari vankuva applicate di multe de 37,000 tunkwigo tikalengo makaja amu
2: ingano ya kwanda bade malovi
3: kwanda bade malovi akavela nao akukusanga apa kulambila
2: kenga unangolo usilota umintenga njani apa nangolo kwa bene ntete uti bamuli jimbo lya kabu delegado pakalota kushemba bitendo kenga bikavemana
3: Nangu ntengo ngula takumia ni kenga awida musu. Kuigwa, undigwa sinu kwanja kumbukila. Kumbukila na ulolima wakati wike wako, sinu asu wako ndio ona na undia kikisha. Unatendi undigwa sinu wako kutendene dimongo. Meni kwanza tukumbukili sinu na tunaigulili malobi la kulambila kwa vanu. Kenga mwenye utangala dile, kenga ya diredi mshikitera Adinawa na problemu, wetu ndi uzari, kudeshi, kufale, kuwa paka netu ndi kanga pala Aidimunu nela, tuwembila angadoni usa sandaluwa so Waku nela, wapisi na kukodi, so ukodi, tutamoto Wetu nuki nigulila vinu kenga vini, mwenye utangale, mwenye pangutundu wengi Vinu vya kulambila, tunatege me, ne ya kudinyonga ipali, kudinyonga ipali wakati unji kwa kukumbukilo sindile sulele sa kudinyonga wawu tutuli kukana kama ututuli kukuinjila lilo video lido sinkukukodia pene ukome domeni njilo nangu jwa ninguse kudinyonga kanji waku mweni mkwamini kwa kuwamini kula sulele sila waku sinkukoda tunaode vinu avyo kulambila
2: shambone
0: atatandeu wetu tunkukulambalila poe kwa maoni yako Na upande huu njia dao tunkuwa na wapa nkulumu nujumo Uwaku kaka sinantandilina na kalibu Umanya nyamani kwa inganu kengai Iye kukanyala nanga kwa vano pabalama apa Kwa mpambidiane kutola nila dinyonga jaba lume na vitendu vinje vikavemane
4: Na angulina angushamanga mise buduli makamula Kukaja kungumi ili ni wilaya ya kunangade Kungumi ili kudilinangu ni adea ya kunshishila utanzania
2: Nipani ya pabalama hapa huikili mwakanja?
4: Pabalama hapa huikili F26. Pabalama shinu hapa shinu huika shinu asho. Na la nitende heka na kunyata na meni momo.
2: Kenga nyama?
4: Kanji vanu vani angangola kumayika chipa yelu. Papali vanji waputi dipo papapa banku ya BCE. Vahukili ya kukumuwaji ko na shintika dijeli. Veni muwaji ko kushia pahi hapa na hangu pandi huka. Ni kuwaka muvijana waviri vandi kaputa na mene lakini avapedi shinu vandi wika na ukomando vandi kwa hospitali vandi vanga ngola vandi piti
2: nipende shindu kengashi huwa kengo mwenye ntete nkwa mene ni mwyo
4: sinu ashi anguwa mene salamana na kuona meumu anguwa na kumuona vamuwepi kushiesha vandi tanda viepo vandi muwepa shinu shiake chikachipari mene nkuplika vila
2: na unabashi no mwyo kwa kuwaka
4: kwa nguna angu nguna kuona ampinga papali au valambilanga vila baya nguna kumanyo sana
0: Shambo na mene mbodi, nangu ni kanava kunalika nombo mono, mwalimu na madengu wa ishirikali. Nishina lota tumuigwi kavili madiku Juwane Giraldo kwa inganwa ya kudinyonga. Nangolo madiku, ingano ya kudinyonga imwenu kenga wa madengu walipata leshingumi. Mumanya nyamane shana, ni vinu viu au mene.
1: Chilele chakula mpala kadinyonga na kuno balama shinduwe yeka dibuwate ngo mutangele chashikinga shulikinga no tutangele panyume ya malaria ya redi mshikiteri. Ayupaldi pashini pavandike mabuku veni wa shamidi chana sientista mwe tshama sientista vana va tunawa nawa palipa vandiki denish munu shinala mbaleka shinena komu matangale vana ai shini so cha kuchanga pavela momo ene mushungu e disinformation nandava si ntao tshinava chilele vanitete bidi valilalede mwa wetu kono balama matona matwanela shinwashi nandaba kangabyo nkubona ankuwankweda na matatisho korto kubanu wangupela mwa munu kuncha ngapedu nanga jani ngukamula jana anikutangod kangwa pe mercado lwalanga jana ngukamula kuno shilo nji di nji shinena shindilampaleka wana na lampe kumanya kanga mushini nampaleka omeni so ntuku timuno ntapude nkunja mkanyalang twangupela wene shinwashi kunyata Nantungu biana shiweni veni, biku manji maisha tu biani. Ntao, wetu balama konu, madu, panyuma shindi iwa memu, ni intensidadi mayor, ne? Wanu, shina kanya lide kuida na wesa disinforma saa manji. Shima nadi, hapa tunguwane shina shini kupungulika. Kupungulika mwa aperi yeme, ne? Mananamo, mabidilicha, wala mananamo, mandiwa na midida ya mpone. Wanu, wanu, wankamu ujo, achanga hapa jo, na mungu ngekadepe, ne? Wanu, java nkujopa, pahali java kuita changa. Mungu, mada hapa nani kachanga hapa, wanangutuwa unangu kanda, nangu vika mkadepe.
2: Anapane kuali, avala, baukile na tangola, maduwa matandi kenga, mandilamba leka vinena, mwenu kenga, wama dengu, walipata ili shingumi. Wande wae kuida kuonu, mwende wapanda lela, mwende wana vinena, mwishina lamba leka. Apali, wamungwenu?
1: Vashinaida, wetu kumutpali gabinete konsulta medika, vashina watu wala vanu kengadao, kuwede nao kukonsulta wetu, kuwalolo. Vashina nyugo, kuula dinguo, tuone, tuakikishe, manjo wetu kapilora chana. Aishipago doni chini chokula mpaleka, na lampaleka, sinayetika lampaleka na duvidari chini. Ntao, asiva munu normalmente kenga mamalaka denyoka. Ntao wetu ndi patuka nana leda, vera chino achi chakusangapa vini. Maduma tanti wetu mambo shinava preocupado para a idimuno tumaki kishe mas para ver divano nka don tukono don vai ser da outra vez changa pa nka vela nta wetu gendo mun shinava ja pa chinchu changa nta nava shinu shanu shinava inava chukwel chinchu changa pa ve
2: na panelo na ngolo madeko leka mukangweni muno aidi na shinena vanu vabili vatatu vakutivila mwene mukashamile linanchani lwelinchani
1: mwa mwenga mwa tanga de pakwa nyuma mashauma o document lipali lina de vashema kenga muna ngulamba le ka sinene na pagwa sin na pagwa sin ata le de spagwiti selo le kenga ashi shikave sin kenga ana ngol wakumene ne wakandi kala to kupumbu ke machi makushame sulo le kenga sima na pagwa pashi pawandi ke donis muna na lamba le ka sinene
2: na panelo madua pande huko kunyuma nishipale libuku la nishome ndio wana vandiandika syndrome de cor dikor kwali ni momo shwele shila shinawa chini kenga shwele ashimene shila shinji
1: syndrome de cor ashila pala momo tangala yani muno ankuweda na ushinu yani momo machanga mbidi momo tangala muna ngusanga apa apane muno chimpata ovo mwene tetu wone akaida na ntima kenga donde pasilo la simu sipali ya nipeda ntima kwa tukujopa ne então jojo milde kona donde kwa pakua nanga ngulo donde talvez sino so sino ngoko donde
2: chuchukanga
1: yani sindo mitsole chuchukanga na vashilo ele kinga mama tangla vado chimkula mpaleka pali pachinu chilambo nambaleka munu sinena maisi chuchukanga ni sheshu twelve vacha ya masindo ndiko chuchukanga mushimakona
2: Redonya na ngolo madiku tangu popo mpaka nelo ashipali shilo ele chimkula mpaleka sinena
1: ashipali Ashipali nangu asina as yani mpaka nela pasina avashikushulwe dzikula dumuno pasina napaleka sinenda sina asinava bana vene vamanye vaenda tenda investigação ne bana vakudeklarado nishipashile dzikula tola napaleka sinenda
0: Esmeralda David wakudada twaulila napako kenga unchilikali kanji upande uunji kenga umwenye ntete Tundiki gokenga wakongwe avashiva na linema baada ya kuigwa dinyonga javalumi kutwaligwa na vanu wakamanyika. Uwako pakaja pako dashi. Avikukaji divitendo wa ibabalama.
5: Asante nangulina liango Jmeralda Andre Davidi kwetu kuntipwe kanji wa baba wakumweda na mama waku mosimbwa da praya kumbau. Pabalama nangu mwalimu ngui kile mwaka 2015. Na ndiko madengo kukwekwe, balasha kukwekwe, miaka miviri, mwaka wantatu vakangumia kungwida na pasede. Na ndiko ola madengo kuservisu distritali de edukasao, miaka mitatu, kanji kwa nao kondishiko madengo kuregi. Na ndishi vala ngale lavadioko vakai igwashana, vakalola, vakatangola na vakaulula kuwena. Tuva tenda rastreamento kuvala mbela mwaldea pakulota kuva kodia na kuva inkaminyari kwa nshilo kwa ivele shkola inavapundisha vadioko vakalola vakatangola na vakali ulula
2: kwa nshilo lejimbo lekuna mpola
5: nendikala kwa nao kwa edukasao miaka mitatu wancheshe vakangumia vakanguka nao kuguvernu ya kudistritu di Balama kwa ngukodile madengo miaka sita mpaka na mwaka aka pavangumi de logo janeiro
2: kushirikali kuno shikola madengo kenga nyani na wako kwa mwalimu
5: kushirikali kuna nangu ndishikoma madengo ku contabilidade
2: pande wanjuluku
5: pande wanjuluku nangu nguvele registora wa receita de distrito mafiscali vakapita valipisha senha mudi mercado vai dava prestare conta na nangu ngutwa la njulu kunguka na prestare conta mwavana ngovangu ndiko madengo kwa nao miaka sita na nungu akangwalalia na mwaka vakangumia vakanguka na Instituto Agrario na nguvi kakenga director adjunto administrative ni kwa nao kwangu kale madengo mpaka pano ambi wetu nangu ngutenda doni nangu pakaja pangu avingu kadidie kanji pabalama vindi tukodia tundigwa igwanga atamwa kuigwa igwanga kwa nao ko tundigo vatenda doni pamuajera hapa pali nemba jo ashipi madinjele jo andida munu na mudia salama kanepo paumile po naye katenda doni nangu hapa shinena shindungula mbaleka mpaka munu aija kwanja anga vakankoma po pala vantwete gravemente ferido kumukana ku hospitali na mapolisi apavaidile nemba jo atundu venge kutenda doni andingu lambale ya kushinena jo vakankamula vakavuka na vanji
2: vashimwe ni mpandalela la shinena jo vanditwala moyo
5: wetu tuigwite vila na
2: mushona dioni kulola makongo
5: nangu gweka yangu hapa ngwigwite vila mwadi abali danao dinga kadide kukaja ngwale ngwalo ikambi kumadengo doni akune tuvavenu vitu tendekavi kanji kulola kwa kutenda doni tundilola kutwa kuona doni mwi uvindilamba leka angu naamini shinu mwanangu gweka yangu anguladile na nguoni tengwigwite vila
2: kanji wako nkuamini vitendo vya pale
5: vitendo vya pangu kama dianga kutenda doni vipali
2: au
5: oh, mene vipali mwa wavi wavi ndi kama dianga wavi siensia inamanya shinu mpaka nelo kuinterpretare shelo shiwena dashi maunde si shelo shinatua gazolina shelo shinatua pilotu shelo shinatua motori kanji tunkuona mapapa la uka na lanji lo tunkuona mpaka mutelevizia mbate ndadoni ndigwa shelo mwa kwali kutende mwashi owa ndigwa munu kwali kutande mwashi vipali vinu siensia ikamanya kuinterpretare kanelo pakulota kutanda doni kuamini au kutaukanga pandika madianga mwa vinu kenga avi pakulota wetu kuamini bidi vitutandeke kanelo kuigwa vila wetu tundaigwa na tukaikala tuomba mwa tunaomba ngimwa kanji vakatude doni undiona aya tambula wonetapa katenchani au tambula mwa wigwite vila na pangu kama dianga kwamini kutenda doni mwi wive shive shiu au shivele shinu shakushangapa Kanje tundigwa na tundivona vanhu valigwa na vanje vandiungwa.
2: Kenga unkongwe nkolomba ukigwa vitendo kenga ntimo chana kubuka kuona ukatoka.
5: Ntimo chana kubuka kuona kukatoka.
2: Shina jopa ntwa untwalile.
5: Ndi shina jopa ntwa ngukuntwali.
2: Ndipane loto minta nganjani kwa vala vambambidi ya vume malovela nandava kulambili ya vino kaveve nao. Kenga untangu waku vino waku na mini shinuma onakona. Shulota uleki mita nganjani pa kulatutu wano atunavangadi ya nishevene vene. Tunabia anesheveni vene kenga mkongo ya Mosambiki kenga mwenye ntete umi mitenga chani kwa banu kenga
5: nangu kenga mwenye ntete kenga mkongo ya Mosambiki ntishota kumantengo wakutenda doni wetu tunalote tubia nange mwao washinu shatuka manyete kuva shatuka na kwa kikisha kenga ukweli au kushangapa mwao vatutenda doni nangu shinungula mbaleka shinena vakauka kukomandu kutuwa vava lola vankuva kodi ya di materiali di audi vele kumpleta. Atuna kuona situasyon ya kutenda doni mwi wajia pala mwa shirikali kwa vau kileko avakadiene kada munu vankunkadiene adipesa diake dilinganene kane tunalote tuvangediane mpaka kuika wakati wakulota kubiananga mwa primeru kukabu Delgado wetu atuveshana. Tunkuikala situasyon ya inseguranza. Kane kutuwa ingondo. Tangu kala. Kane kutuwa kwanjanga nelo shivene vene. Kwanjanga kubiananga. Nanu nkona kenga.
2: Shijo idio.
5: Tunalote tuendele dao. Bidi tumanye. Shikapagwa shinu shakutu kama dianga. Tumanye kuka kushirikali na valanga shitu kama dianga na kuleka shirikali yoda na ya nao koma dengo.
0: Uwetu kulambole lambodi kwa malove ladinema na mitenga vya ushiishi mulilondari lianelo akuni kumapalapanda radi Mosambiki. Shalowa apa pabalama na tukanava kulela nangana wako le katugulili mitenga vya mwisho vimwe madiku walipata le shengome. Karibu na ngolo madiku.
1: Tenga kumeni vinu yaka maitu etu kenga laida musilambu chetu bidi meni tete kulila lede ne wakaegwa shinu wanatukutili kuota kwa ngangoshi vene vene bidi kulambe kumanya kwa lewa kenga shinu shimushipali omene munu okanga munu jo ni wan tambu do njili ndi atandi shinu cha nao bidu kuntu alikona pa walipungu o mapulisha ne manawa kuluku kulambe kumanya wakana ulule kuluku kuntu alimunu ngada kwenda na hospitali utu yani mapungu ngala pa kulola shinu acha nga shinu shi o men to kumanya makoto kutumilila makoto kutolwe de situasyon ngadon vene kanga do vene tete kona don shindumili chini wanakutukuti kuloto kunambe munu kengajo
2: wanatumili di mongo
1: deo vene ashi ni shincha kunyata ma uti tuwe nintete tuwa na shilumo kusambiki imo napende shincha kunyata waku mwana mkwenu o vizinyo palapela mwado ni njilo ni tampo denga shinjilo na washamponi
0: baba imbo di wetu kulambalela kwa malove kenga lala kukontima na mitenga vyo kuliposha wetu pakati pashingumi mumakaja motunama. Na tukanava kujela wala ngombe, lilondali yetu nelo kuno, litutandela kubalama, paiboma yeni inainda ya idistritua ipagwa kuina lijimbo ilia Cabo Delgado tundikumanyia. Miavi yetu nelo vivili, ingano ya Nandava wakulambala ya nagudenyonga devalume. Ya dao tundilolianga, ingano ya Vyandalua vandu vanjimeni kulinikide maduva kunyuma, uvajopa kuvana untela wa ushosho pakulota kuwapedi ya vanu. Miai mivili tundiambangila kuno na wakulali kigwe vetu na ngolo Juane Geraldo aju ni madiku walipata le shingumi akuni kwe distritu ya kubalama. Andilali kigwe momo pankwadiani wao Esmeralda Andre Davidi aju ni mwalimu washikola cha ufundi washimadengo kulipata le kulima na kulanga kwa dinyama apa pabalama. Momo tuninalika paliutu kengali na ngolo Rafael Cornelio Ndeu. Andi tumanyana paki kenga mwenye ntete vitendo vya gwene na mwasi mvaikidili kutandela pakulota kushemba ukalao na vitendo vinji vya madambe. Momo apa pashtala tuninalika palilonda Amisi Abdul Makamula. Nae kenga mwenye ntete momo andi tumanyia mwasi mvaikidili kutandela pakulota vano kuna mashana mshalambo shapai. Na wetu hatundipagwa nangu Juan Ernesto Nkapoka pakulangala lela kwa lilonda kengali na pametambo kupagwa nyango wa Chimadengo. Fabian Marke chipatushi donikalibu mbo dituka mushu tuiguli la vipindi vingi ku Mapalapanda Radio Mozambique.
6: Lilonda chipindi chatunabangila mia vyo kuvilingananga tungu la dishimo apa Mapalapanda la Radio Mozambique nkaja mupemba.

0: Mtoto mwenzio mwoneke nga mtoto wako.
1: Ipoma chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado. Undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki. Ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina. Kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lya ikoma chokabu delegado. Auna lote kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadi ya Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
2: Auna kato kutitalari, ulingi dianga. Ulimbuji umalikumele ya mashindano, Aulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Aulanda wa dimu, mulijimbuli ya kabu delegado.
0: Manono jazz, Amelia.

0: tunkumona nje tu musimolo tu mwana mwenye katiao Raji Msambiki spin cha mashala
1: ngama na mo Adrian Soda kwa miezi
0: Adrian Soda dash kwa miezi kulangalenga dash
2: akona kondwa anga sana
0: sina kwenye manyeli ambali sina kwenye manye
2: akona
0: akona
2: nitaka toka anga to wangi nkoa na kupita hapo nkoka kukushwa to wangi nika anga tena madengo pakaji hapo
0: Shambone, madengo mkulu ili kutendedi ya kutundu wanga Jumatatu mpaka Ijuma. Mashala kunenda kwasha?
2: Mashala mata andipata wakupo mbumbu kuna wawu.
0: Ndipo kela, muna ja?
2: Ajinangwa uma ambia kwa bonifazi kwa mungu utapati wakupo. Apa dimana angu fofi nandia kwa Kasiano Adriano Soda. Apa dinda angu Ernestina Adriano Soda. Apa te Sers Makanga. Hey, mashamala makanika nakatemu zegani ngapulewa ajidagama ngoma hapo kumitoji apate chungi ilajo tatakulimbulu kwa upa anakula apate nyangu nchuwaki pamo namo ya sentu apate namo ajyo nchama ngana ngolishush ngoma hapo kwenda kwa ishkutushi pala hapa tumane tole tamba hapa tuduwarte na nkwala limbalu kiu nkawenga zoze na wandili hapa te kaka soda kulianda kula hapa tilika lede popa lianda hapa tindango litukumanga popa lianda hapa tindango popa lianda ngoma hapo paka kutamba kula patika kasoda Ernesto Soda Spembe apate ajwa kwa aluni apate kadea raji wakumalike apate uti wa bingwa wa raji Msambiki padengu lambone
0: asante wetu kulambole mnigula mwenye shungu Msambone kumyeze
2: asante
0: asante

0: Radio Mozambique en Palamada, mjini Mbuya Cap Delgado. Hello, Tomwana Munyanye katia.
1: Hello, Radio Mozambique.
0: Karibu Tomwana Munyanye.
1: Wambanga mao na muna angu made in tela kunu treje antena.
0: Made in tela dash, treje antena kulanga lange dash ako.
1: Ayi mwana tata kunu kwa mboni, kunu patuwe la pata wabanga kula panga mchiji la hawa.
0: Dimende. Kunogo dash, dimende.
1: Na meni uti.
0: Mkupula.
1: Ayi, karibu.
0: Asante mwana jama, shala kulenda kwashi.
1: Meme bashara angu kwanza, bidi kwanza, munu nantandi wako, shikamu ya kwayo.
0: Marahaba, jambo.
1: Ah, kwa wendika alamu udewoi na mene, peni nelu kwengu, wana luwata kwa adulimi, alamu kwa
0: mene, muna jatendi, mashala kunenda kwashi.
1: Mashala angu atandi, andapata putu mapenzi. Lambile, andapata putu, wanchama anga pepe, kiki pepe, katere jantena. Antata, andapata putu, wanchama anga jindama mu katere jantena. Lambili, la tadache, lancheche kapati aji wanchamanga kunguwae kupemba, chaki jitu kwa treja antena. Vanji wateku njipa mopo kuchina na nguma, kutenda ngulaka ngulaka laka angapa nao. Nika kumbukila badai po, nanguwa nanguji kilimuwa ndambili. Asante marengo mbonu radi mkambili.
0: Asante wetu, kulambole la medintela kunyugula mwenye treja antena kwa ujumapili ya mbone.
1: Asante.

0: Sambili na dakika 26 spin cha mashano usho kwa nana loto mwana mwenye kateo.
1: Kwa Husena mwenye mpini Bakari Mutipesh.
0: Mwaje mpini Bakari salama.
1: Salama sividi weju wa mandu mkova wa ambani.
0: Kucha mwaje kuntipesh iku.
1: Kulo kuchanga salama sividi weku radio Mosambiki kiko.
0: Ofu tu wapu jama yangu salamu zangu kandei.
1: Salamu za kwanza pata uwe watonge wasoya pia paradi Mosambiki kona wengine walawi informadu wose watonge salamu za upenu paradi uko.
0: Nipokea jama yangu.
1: Na namu kukaya po kiludi na salamu zaka na wasimana.
0: Ni...
1: Salamu wapate mama kuni pongoya Musimba da Praya. Na wapate wa jama zangu wakuwawa na wakumama pia wapate salamu kambezo na wapate wakawangu mkipuwezi ganyeli kuna wapate wanangu. Pia kwa wapitie wali Musimba da Praya, wali na Nkidunga, wali na Mkua, wanili na Mutikweji, wali na Njua, pia wanangu wali Mitoro wapate salamu. Na salamu nyingine nipeleka upande wa Mabingo apate, Mzeba Kali mpate, akiwa nano na mwenye Rambo apate, Abubakari Siri Bamaku apate Babu Mkongo uje Musharako, na salamu apate Saidi na Mbula, apate nze pa ufasi bunumunguti, apate nunu Hermina Juze, nunu Mama Kama, apate Mwalimu Kilosha, tata kifungu yayo, apate Kostabilu Kashomba, apate mwe Jangu Jangu, apate mwe Nye Armando Insa, apate mwe Nye Kampu Kampu, apate Samuel Kachimala Juze Imamu, Rashidi Antonio, salamu nozo apate Makuba Jeremia. Na salamu nozo apate baba na malangu na apate mama na malangu, pia wakulungwa salamu zao. Na salamu nyingine ni kuka Makonde Kardiale, Mpashoka Wantatu, Garinya Shimao Shipungu, Zetita Tepikidia, Luizi na Malaga, Kinyentu, apate Kadela, apate Abdala Shilaloma, Makunguli, apate Nombo Nchamoko, apate Mariano Kea Kumajele, Mamadi Kulanda, Musimba da Pranze, Vicente Damiao Mukanga, Kutu Kumigu Wai, na Barada Mamadi Limpata Lake, na wa Musimba pia salamu zao Mabingwa wenzangu mimi unipata msiba wa nyenye Musimba da Praya kwangu zikiwa leo kafaidiana nyenye mwana mama mkuu salamu zao Mabingwa pia na epo Mitoro po bila kuni wala Andi Kushtaya anye Vekaya na Jirgi Martinyu na anye Samuel Mangongo na Konstantinu Mariu na Francisco Nokwa na pia salamu zao Mabingwa kwa zamba eo
0: pole jama yangu msiba wo.
1: Asante sana ndi hali zinipati leo mwenye nkovo.
0: Sawera mwaja.
1: Omiti wapo abaja tikini itaya dukuduku. Chimino uwe jana. Majisambi siviji kuradi uko itidilika.
0: Kinani mwaja?
1: Omi na ngusa kula. Mwaka utaka kuja opa iwa kamba wazunguwe nuwa kidilika. Omi nikisa kula kimako onde musowele. Jimusowele jiloni. Kula za chinike ndankishu amu majora kamba hezi. Nikuwa hiza asowele mwani tu alawe. Kami makonde ikima engile makamu ashkili para kukikia za dizoi tulandu. Ukisowele mwano katuomi kuna kiswa chivya jinitenda anga. Kami siviji kuradi uko nikidi ilika kupindi ula kamba javi uko. Maji makonde omindi gazi nino uli asowele mwana urano za jilo nirangu ili titengema nitipati nino omi kimakonde cho.
0: Ae tusukula mwani yako kuwa kupalikida wakulungwa.
1: Haya basi wapelekeleni sambi nofwa lakini Mabingwa atili kuijua nikanikana opo tibu ya iza kamizora kamizora zimbena amuli kutisakulia mpoti kuwa kwa kulipa opo tibu ya iza javyo sambi tukua Mabingwa mwaja bia kuijua nikanikana opo tisowela mbea amuli kutitendela nguvu wazungu mkiwambila
0: basi tuambila jema yangu
1: basi neyuma limani omu mwambia salamu za kifungula usiku ponusu ora.
0: Aya usiku.
1: Afungula ora nyingi yapati kusowela hapika fungula 2 zora mpaka 3 zora kafunga. Na wanu wafungula anga uma ora mpaka 4 ora itrinta wankufunga salamu. Basi mwanyo mwali yenge sambia alifundi kufungula zo salamu sana sana. Wanu wengine sitigilizo kwe radi ukati mwengine usiku ndipati sowela sana sana. Salamu za wanu pia omo sambiki omini wapo mwenye mtini Bakari.
0: Asante wao tusukuru.
1: Asante sana ndi maoni yangu anikiwa nao no.
0: Tupokera wawa. Mpini Bakari Bingwa apagwa kuntipwe kumaruku nikula.

0: radi msambiki mpalapanda mulijimbuli yakhaa bdarakado lo tomwan mwenye
1: ambangamana mucelestino nkaja mnanaonaji
0: celestino kunanaona kulangalangirasi
1: kunanaona kundilangalanga salama kunu kwali kunjini konae kushwangarasi
0: kunu kwa mboni mwanajasi nogonya manyako
1: ata kunu kuna nogo shinu tundipumulanga tubaye tunkuona viyana indumilio
0: yana tu
1: yana ni nogo
0: mepi mepo kudasi
1: ate mepe mepe kuni nkupagwa reda hapa di kupati yoko
0: tendi Celestino mashala kunaenda kwashi
1: mashala mata andi pata wako jie shikamu yako
0: marahaba jambo
1: pali mashala lanja pati baba ni mweni wakungula leko pi ujimongkaji mananona mashala lanja uke mpaka kumaningane kapati ya pazi manane emba raidi mongkaji mananona ama pati ngambe mashala laki mkulangu ni mweni jari pike pati mashala yi sesi apati mashala nangu wangu tiago manjika nalina limwe tira apati mashala nyangu ni mwenye ntoni apati mashala la uke mpaka kumetoro la kankodi mkulu wangu dregi ya manjika nalina limwe angola free apati mashala kunao kwa veliko la hidi kabili mpaka munga haji ya mumilionji apati mashala lilume ya manjika nalina limwe jioni apati mashala la uke mpaka kuna mialo kankodi bling apati mashala machala la mwisho wapati madingwa uti veguli la radio Pemba uli amba kenga aldi salamu diyao
0: pandigini kamunaja wetu kulambolele kujugule mwenishungumi kuna nona ko jumapili ya mbone
1: asante kulambolele
0: asante sana

0: Shalambone.
1: Saa mbili na dakika 37. Halo, tuwa mwana mwenye?
2: Mwamba mwana mwana mkuzi wakizu wangu ngambi, unanona kuna.
1: Ngambi, da shingumi?
2: Hata ngambi, ajo pali mumi, ajo.
1: Sina kwenye manji kunanona, mwana jaa?
2: Uwe kuwane lo, tungwana tukuta, mkutumba mwode, ate mefu inafagwe chini.
1: Tukuta?
2: Bae, kutapana.
1: Ja, juu kanji poli, mwana jaa. Mashala, enda kwasi?
2: Hata kuna mbole nungu. Ata mashala mata ndipata wako na imbumba yako wako.
1: Ndipo kela mwana jaa mashala wako, kula mbolela.
2: Lambili ya patindi yangu ni mwene Maria Piu Jizose. Lambili lengutangu dola ntatu, apati Celestino Piu Jizose. Apati Zare Pixi. Festi, anakatoke. Ngetenda delia, kuinjuri kumaningani. Mapenzi, apati mashala, apazi, apati mashala. Mkulu wangu ni mwene manika nanga kwa lina lia.
1: Nyanyi manaja?
2: Oho, kusuwa nava mkulu wangu bato, masakre mweda.
1: Ha?
2: Ha, kunibaliva tata mwono kuntenda kwa mkulu.
1: Helo manaja?
2: Ni hapo, wambone wali kulupili hilo.
1: Helo.
2: Nikatenda delia mkujika vili mwono nanona. Dalee, pangwana mkiguli wakati yao mashala pate, tiago apate, tenda delia kwenda kushanya ako. Nangu wangu vila Patrick ya nakatoke. Ngwana voi wa manyiti kwa lina limwa ngambi wa mnanona hapa wapati mashala uti.
1: Pandigo ni kama naja wetu kulambolela kunyugula mwenye shungu mshambone, Jumapili, Dedema.

0: Radio Msambiki, mapala panda mwenye mburi ya kabdra gada loto mwana mwenye?
1: Tuwamanga mwana mwana ngu Fernando Antoni ya kuhuli kushore maningani.
0: Fernando Antoni, dashi, shingumi?
1: Shingumi, spari, shingumi, kwa li wako radio kwa.
0: Ah, wetu nambole nungu, sinu kwenye maanya po?
1: Hata kuhuli kwa mboni, kuna kujugulanga mwenu wa kunjine.
0: Kuhuli kwa mboni mwana jama, mashala kulenda kwasi?
1: Mashala, matanja ya pati, shimigo mata, waki pasi. Tumkwigwana kanji?
0: Tumkwigwana mwana jama?
1: Mashala mbili tapati kapa ji wadi finta. Mashala nani tatu waka.
0: Andikatika. Andikatika mwana jama. Hello, Radio Msambiki kutoa mwana mwenyanyi? Nalibadae, singumi?
2: Kwa?
0: Singumi kunguida kwa?
2: Kwa kwa mbeza ana kuhone kuhonguwa na mene tep na kuhone kwenye arso maduwa niko bae kwa kunya tantima kuhone kwa tamanda po bae kwa bia wanu wa zili na kwa mkijumujo kwa hili bae kwa mwanda kuhonguwa na
0: pole mwana jia, po tango lapo we kunguida wepo katishanyi, makomia?
2: Kutango lapo kutango lapo we kaja makomia mkwala kilidu kuhida kwa?
0: Kwa mduleka salama?
2: Ndile kama
0: teni mwana jia mashala kulenda kwasi?
2: Ya mashala mkua jimta kutunja mwa wako hapo mbitafu ya hako.
0: Marahaba jambo?
2: Nangu kazi mwumeda nani mkuke na ufati wa wako nye njiwa. Nangu mbiniyaji sentu kumbawa kwa panchikamu ya hake. Nadabi yuku nilo jiwa kilo sa pati mashala hake. Lakini mbira mkua yu pati salamu ya hake. Kungu kungu wa nali salamu ya hake. Na dunia mwurizu mkaji mnyeshimo shikamu yake, salamu yake. Kamu na ajo kumwe ya kuhone ujoli kibwa patiamu yake. Tadi kune ya liwela kwa wangu ajo kuhoshi mwanepo. Kuna kata ya liku kushatu kwa patiamu yake. Na adi kune ya liku kwa wangu Amerika pabu kumilu kwa patiamu yake. Yomu ishi ya pati kwa wangu ajo mabuyo kama mikana liyena luwishi. Kwa nangalo alupo kwa wangu na mungalele vio.
0: Asante mwana jia wetu kulambolela kunyugula mwendo kubakumia shingumi shambone.
2: Ae, bae, tuweza amazia, mwende.

0: Radio Msambiki mplapanda mrujimbuli ya kabu dragado. Loto mwana mnyanya. Halo.
1: Mwambanga mwana mwana mwana mwana mwana mwarabu akune kukruzamenti ya ukua.
0: Kukruzamenti ukua mwarabu. Da shako kundlanga langa sana.
1: Langa langa sana kune tuangumi sana mwana ako.
0: Hakune tuangumi mwana jama sana kulenda kwasi.
1: Nangu fali hapa ni mwumi hapa chakanji nguwa mwana kutawanga jama.
0: Pole mwana jama sana kulenda kwasi.
1: Masala angu enda kumakuminya, anko di mama, fali kwa kwako, anko di dada, fali kwa kwako. Masala angu wako di, fali mwanibu wangu po panguwele hapa, masala angu edao. Halo?
0: Tukigwanya?
1: Bai, masala angu wako di na umwenu wetu, baradi Msambiki.
0: Wetu kulambole mnyugula mwenu sungu Msambone?
1: Asante sana.
0: Asante mwana jama.

0: Hello, Radio Msambiki, mpala madamu jimbuli ya kabla gato. Mwana mwenyanya?
1: Ya, uomba mwana mwana simao kuni kuiba kuni.
0: Simao kuiba, kulanga langida shako?
1: Mene kundulanga angashana, yana na kwekwe.
0: Akudidima kuma vetu.
1: Shamu ya.
0: Baraba, sinogo nyama anya kuiba?
1: Mene kuna nogwa shini kuni.
0: Ashipaje kunogwa?
1: Kwa wanavanyo mkoka kundanisha. Baga wetu kwele.
0: Mashala kwenda kwa? Mashala kwenda kwa?
1: Nikutuma mashala tande ya pati ndi angu ni mwene oli na Eshel Wish. Nikutuma mashala pati stowa. Nikutuma mashala lande ya pati Fobiano. Apati Alfredo. Apati Gidu. Tende kumweda. Apati Deo. Tende kumwidumi. Apati Malaji, Lerbaz, Kapongi Vang. Aya santi sana kaka kwa mwishi kwa papu.
0: Wetu kulambolele mwana jia kunyugula mwenu Jumapili ya dinema.
1: Aya kaka santi.
0: Asante. Na membe kapata vyake.

0: Radio Msambiki mpala pala mrujimbo ya Cap Delgado. Lo, tomwana mwenye?
1: Mwaga nangu kuswarej, mwaninga aniko.
0: Swarej, dash, mwaninga aniko?
1: Mwani kupari, kukumikwali mwenu wako.
0: Nampole nungu, mashala kunenda kwasa?
1: Mashala tani, apati mama wangu. Tani, nkodi, mkulu wangu, Smeki. Kavani, Omari. Nangu wangu mapenzi kwa mwanyo pati kuna mpula liko wangu mwanyo wakodi kuna makandi wa makola langu
0: pamwiji ni popo
1: la mwizi wankodi mwenu kwa radio
0: tundipoko yalo wetu kulambole mjugula mwenu shungu mshambone
1: hae sani nakove nangela.
0: Tedo namba yetu 86 50 58 88. Oitente 5 0 32 98 30. Hello, Radio Msambiki mpala pana mjimbuli ya Cap Delgado. Wamwana mwenyanyi?
1: Nangu nangu Severino mwidu mtongkai na makuwa.
0: Severino dash, kuna makuwa uliko?
1: Kwa ntupa chongo mkwali mwankaji mpema.
0: Kunu kwa mbona mwana jaya dash, mepo ko? Oh, Severino wako.

0: Tumine na membelo tuwa mwana mwenye kati yao.
1: Halo, tuwa mwana mwana mwana angu Costa Marcelino na tuzimbele kumanaonu.
0: Costa, kumanaonu ko, kulangalangidasha kumana ja?
1: Ya, kunungu nambu ya nungu pato angu, mkwa limwene kwa rali Musambia.
0: Wete da kulambu lela, sinu kwenye manya ko?
1: Ya, sinu kwenye manya, we mwa mwalangi wangu kumaringaji ni mende tu bani.
0: Tendi mashala kulenda kwa asha?
1: Wangu mashala matandi, kunambu lela pati mkongu ndi angu, delaide guchi wapa mituja hapa.
0: Epo.
1: Lambiri upati wako mitambu pamuno mkapoka.
0: Santi nipokela?
1: Yodao mashala pati na ngodisi masantoni likaunga. Matiashi fundi olilimi koko kupemba ko. Costa Kasomba koko pemba ko. Galini simamu spungu kumitede na mpaga kumitede lukweki kuna mpanya. Yodao pati baba ni mweni lai popa mituja hapa. Mkulu wangu ngwanti. Kunyadu wangu Antoni. Dao mashala lanja pati mwanangu sensu. Kwa uche walungu mwenye nangkosu masweni namba pati mashala.
0: Pati kuni kama naja wetu kulambole kunyugula mwenu kumanono ko. Shungu mshambone.
1: Asante dhabu mwenye ngulambone.
0: Asante.

Karibu karibu msikilizaji wa Radio Msambiki, Msoera, provinsi ya Cabo Delgado, pokerala kwa mazorajeni da Mandala Mustudio, Evo Anatona, kamu kazi za ufundi, minaiti longoza kazi lugha ya Kimwani mpaka wakati onzo era na minuto 54.5. Jumapili ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026. Yasaka kulongoza mfalme mkulu wa int na novyo mkulu wa chama cha Frelimo Ematambe iye Malapa kuitika kamba mkulu wa chama cha Frelimo banja yane ulu ya kundi ra wano atindire vita kumbola inti ka ukulu natangu amba umantigu kombatent makundi ra kline. Sakula kutendua matola na ufuwa katu sakwa wansa tankurindi la kuwa pamoja na mwenzetu Domingos Makalani. Na mwaka banja kambei ya kutendi wa na umambe uwamba miaka 37 kitafitiwa kurimbisa umoja wa wanainti amani usalama na novyo kuzichi kukengera mekazi ya usalama kwepo maendeleo muinti ya Msambiki. Fala kuno tikirindira kulungana na wenzetu Matola, provincia ya Maputo gavia tire kwereza. Aba javi pwana ufetipana ngano zetiri na wakatika zetu kisa tijena upa mpango suku moja ya hadisi. Dezora tifio mabari za provincia lugha ya Kimwani na dezora na mnotu 30. Tukuja na opa mpango wa mana masemo. Onzi ora tena mabari za mana za inti na inti yengine na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Onzi ora na mnotu 10 tu wapa nafasi wa simano alongoze mpango wa mpaka pepi. Onzi ora na mnotu 50 wakati watijia kuwasira nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu. Neno vyo endelee kazi za mpaka mwisho.

asijavende vyati turire tuilongoze kazetu subuhi yatulombera kila kimoja chini ndiko kwa usalama upande wako uwe subuhi yatulamuke nao grau talatina pastade ulu ya Cabo Delgado Pemba. Ndiye mwaju wapo sakula kuvijo sakutwa ya rero ikifulata teta ireko video sampaka grau talatini na mbiri ndi moju wapu iri katikati ya Mosambiki video sapakulu muindi.

0: cana. Mami cana wa win roweke.
1: King halali cana halima. King hali kuaka prahi.
0: Ana, makawasha ni euro ni tlawe siso.
1: Kwa halima? Mahiku bati na unla vancheno.
0: Masukaleke we rowa rowa reiwa.
1: Nari, oha mora tene.
0: Ana, o wukuto wakati, onindla siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
2: Mone, wamala unla.
0: Unonana, yorano ni munkeliwa pahe ninyo. Vantu ne apahi, omo ni herampento ni omo teteka.
1: Halima, miyongirino katni tu seyo.
0: Miyokini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omba hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
0: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Taanitwa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote iliwa murima. O wiru romelo no onni mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
4: Ikoma chokabu dregadu. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Dregadu, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Dregadu. Uka liandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Dregadu.
5: Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
6: Soko moja ya adise.
7: Tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 1975, mfalume wa Frente de Libertação de Moçambique, Samora Machel, Kaludira, Moçambique. Baki mweze moja ipatia kuereziwa uhuru wa Mosambiki, mfalume wa Frente de Libertação de Mosambiki, mana yake Frelimo Samora Moisés Machel Kaludira na daraja muinte ya Ombore makono ma wakolono baada ya vita ya miaka 10 ya kufuja ukolono wa Portugal. Mweda ndikaya yanziri kufika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 1975. Ndikaya yanziri kutenda safari za adisi yake kulawa Ruvuma mpaka Maputo. Samora Muzesh Machel kapokereriwa na furaha na wananchi wa Kayayo na wanu wengi wenenda Luasi kulawa Kaya Zomborewe mpaka kake wa mfalumeyo ipate wakamone tena pepe nlongonzi wawo wa mana na wanshima. Fala kwanza anzire kufika Malabo ndi mfalume wa nafasi ya pira wa Frelimo Marcelino dos Santos akimpokerera Marcelino dos Santos akiwa pamoja na Joaquim Chissano. Wakati huo alipacheo cha ministro mkulu wa inti paukipinduriwa ufalume wa Mosambiki. Armando Guebuza wa kundi la siasa na wanu wengine wa ufalume na wa kundi la siasa la Frelimo na novyo wakazi wengi wa habari wa inti na wa inti za panja. Joaquim Chissano kaanza banjayo akahakikisha kamba kuwepo ka mfalume Samora Machel kukilavya dana Isaka kuwa mose kuhusu vita ya timire Mosambiki ukolono wa Portugal na jave ikaanza safari ya tendire mfalume Samora Machel mprovincia pia za Intiye mpaka kuja kueleziwa kamba Mosambiki ipata uhuru tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1975 nkampu ya mpira ya Mashava Maputo.

faida ya safari hiyo ya siasa iwa ya kueleza ka wananchi kuwepo umoja uharibiwe na ukolono, na kueleza kamba iwapo haya ya kumaliza ankili na mawazo ya wasire wa kolono ipate kulunda ufalume mupya na maisha mapya nkate ya wa Mosambiki. Mfano mkulu wa kereza Samora Machel ndi uwijiwifu wa wapatire muvita ya watindire ya kutwisa ukolonu konta nkati ya vitayo uwepo umoja na umoja wa wanainti ndakipita akereza musafari zake. Pafikire Lishinga provinsia ya Niasa pabanja ulu ya tindire na wanainti Samora Machel kamba ofwe tikiwa pamoja tizidi kuwa na nguvu kupunda bala. Tikiwa pamoja, tizidi kuwa na nguvu kupunda ukolonu na tizidi kurimba, tikiwa na nguvu za maendeleo dunia.

Na kufuja ukoloni wa Portugal, yaanza kazi nyipya ka wa Mosambiki. Ikwepo aja ya kujenga intii pabanja ulu za tindire mala mwapitire mfalme Samora Machel kereza judi za tindire wa Mosambiki ipate kwa tuisa wakolonu. Upunda evyo mfalme Samora Machel kafafanula kamba maisha mwapia yasaka kuepoka wa Mosambiki ibidi kutende wa nguvu na wanu pia ipate kujenga intii iwe ngema nyipya na yamani na kumaliza tabia ya kutumiriwa bila rusa na kutendelewa uchaputu binadamu ka binadamu mwenziwe. Wakati wakitenda banja, Samora Machel kapita akereza siasa zisaka kutumika wakatiwo wa kwanza kujenga intii. Vyema kukumbusa kamba muinti ukiwepo upande mbili wa siasa mpaka suku ya kusoiriwa kamba intii ipata uhuru na wanainti wakatiwo wakijiwa na wakanao wijuifu wa upande wa wakitenda vita na upande mwingine ukilongozwa na ufalume wa ukulunu wakitumira chaputu na kutokwa kengera uwanu na kwa feze novyo wa Mosambiki nkate ya kabila. Chikisa kanika ndi kufundiwa uijuifu mwema wa kazi, ufalume wa inti ukisakula futi kuwa pacheo na neo ufunda mikonjo ya kutaya nguvu kazi. Eindi namuna ipatire kufula tiziwa wakatiu ya unire Samora Machel kamba ndinamuna ngema ya kusakula kumariza tafauti na wa Mosambiki pia kuereza tafauti zao na pamoja kusakula njira ngema ya kulamula na kumariza tafauti zake wanao wa Mosambiki. Javi ndivyakelewa Samora Machel akisema kamba kutokuwepo vita na kupatikanika uhuru muinte akusema kamba vita isa konta madui wapya wa nkurilunda futi nkati ya wanainte wa Mosambiki kamba novyo tabia nyingine za wasire wa kolonu na madui wa wanu pia wake wa njala diki ujinga na usikini na ewa wakumanisiwa na kazi nyingi na kuijiwa kuripanga na kusikizana wanainte pia.

Sana ama kutenda safari ya mwisho ya Rovuma mpaka Maputo, Zewere Muadisi Samora Machel Kalongoza Nyambani Banja ya saba ya Frelimo kakubali sharia ulu ya kujuzi kutumika muinte ya Mosambiki, sharia ya kwanza kuandikiwa vinu vya wataware wa kolonu kamba vinu vya Mosambiki na akereza siasa za intei. Na kupita semana umoja tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1975 werezi wa uhuru wa Republika Popular ya Mosambiki na mfalume Samora Moisés Machel Kessa kutenda safari zake muinti kulawa Rovuma mpaka Maputo.

0: mu mpango suku moja ya disi rero tisoera safari za tindire Samora Machel kulawa Ruvuma mpaka Maputo Zanzire tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 1975. Alberto Mazanga kandika adisi nikifyomwa mijeni da Mandala.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: unkela.
1: Ayo, pero kati munchene ke heria ka musi wote korera.
0: Korero si batire.
2: Nkina wana wafrega so wata sisa. Esha ni nkumela ba?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Musi we hopa yo uuma yo siva.
2: E hopa yo uuma? Wafrega sa wana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafrega so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uuma, eni maeye ni tanake yoja saka so siva. Isoti kimani ya mwili, ni so siva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tu mosa yore rasha kiwiru naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukamle tu mpira mtoko nyu. Kinona wera wanampanya na wapi ya humukina kumusia.
5: Mukore hopa yo uuma naka laikiti. Epiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

Pasi kina una kamto kwa ipasi rio kalene yela vreko ya kweli yorekani hie nchana ni ya simiravala kanle ya mambinya jili kanle isile sangyo lopo ni humeti kili ompira ya simiravo numala utema isile sangyo Ethiopia upenalti na mpira aches atanu kwa achese pasi vocho kina una kamto kwa ili kanle tu I nonite li hera nrima hii notene ni kane anamuani Musambiki ni Nteko kamtokola uvaraliaya asimiravo kamtokola wanorela vreko kweli uwatitimiha wale meliha kamtoko chicho utepa ule meliha hina wanteko ula uvaraliaya 14 horas y 44 minutos 2 horas 8 minutos 40 na mi chese na rejela ukati wo 3 horas 8 kanle ukati unohala wapacharala kanle masintano matikali ompira mwendo unohala upanga mpaka I sinadi oldishinga na mpanyake mkunani hu Januari Eduardo nolo ni wanela nji kanle I hapari kuma baia opempani ferroviario olishinga Ni vreke sidadila yo pempa, masintano matikile ompira chapu chapu, ipuwa yo ukite kite, pasi. Ngo, narwana mpunyeke nakareke vamucha ni kunani huu, nasi Radolf. Nasu kati uhina pia, kati kandu katulu nuhali huvreke wakweli, uvahira ninye chikande ichipo va radio Mosambik.

Hali tule li ya Mayuvro Radio Mosambiki msura choka Abdelgado studio cho vapimbo katika patokola nene irani wenda ka naskoneni humono huochulu wela pwe huni weriari kume provincia yo o nampula uniasa huni uzambezi yao katika patokola wamete kwenye chukurume chao kume msura provincia choka Abdelgado ni ukuna nulelo edumingu edumingu mahoko shirini na machese mweri une tano mwaka welfu pili nwela miaka shirini na sita nka impaka ukati uzerora ni hale hukwatuwa na mustudi mwa Radio Mosambika. Nina tupia ukati ulika na kampa toko uyo. Nina hala ukumhere programa laki hachira imiteko che kruwa na mustudi mwa Radio Mosambika kume profesia yo unias programele nale hutursela mustudi mwa Radio Mosambika. Vaholer mako kate o 23 horas ni minuto milini na halu nuntukula rame chuachira uopa mga ni mayofiro Radio Mosambike msura cho Kapdelgado na mpula uniasa ni Uzambezia. Zero ora holo kalo kate hale hukua tuwana mstudi mwa Radio Mosambika. Ala pakale manana mamocha mamocha mavarlo miteko katika hileli vava ni chuo laka wira hilelu ni kaleni hukuno domingu. I domingu mhoku shirina machese mweru netano mwaka welfu pili nwela miaka

wilili wa kwanne sene hatu tene muniwile na mwemara ila mana ya nlake ni kala hun wotegula na tu uhiye na hiena ansuwela ovara mtego ni olenova ni witanahu amai amosa ari ino studio wa radio msabiko lishinga mana ya ansuwela ovara mtego tivoni witanahu wera enleli here mota anivari haya mtego kini hima mai mosa mana ya orunya wiwanye wa miteko soo ipa tivonto nendrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msambiko lishinga.

Olá, Lola Netania, assama tusi, aprende esta onde, ofista onde, o itucha leva, e wewa va yeyo, hima cha weyeyo. Yore la weva, penata muva, uhimeke itu yokauli, itu nchuelawe, itu nona uivariaka, walani itu iwaliawe ivariaka, vano kahi uwi hachapasi, umolu mwale wakala kawira, latu wanyi hachera, mena kihimwe itu yorera. Vakani vakani halo pwa herani cheponya chofrika na mwaradhi msampike ni natu pa vakani. Niruwa kilapo chokope la ilapo yo Brazili wachiro mwetana Riki ni Rene ni chipawe la filia.

0: Majevra de Moçambique, Mussoura Tchokaf Delgado, Niassa, Nampula, New Zambezi, Okati, Kampatokola, Nriu, 23 horas e 2 minutos. Okatu Matarame, Okatu Wabile Resalamo, Chua Vile Resalamo, Mucharima Profricana, Onhukuna, Nurelo. 86 50 50 888. 86-50-50-888. Aula 85-03-29-830. 85-03-29-830. Alla Pacalema numero Catecampa Tocola arriva Mochaniu. Ma io vreno Radio Moçambique. Katika onyo kuna no domingo ma ukushirna macha semweru netano umwakola wilfupilo la miaka 26 wakati wa fetela muchi salamu wa mucha la rima pro africana katika onyo kuna nolelo ni vreke nene nacho ni hana myo vrena ri mwa ramene pavela wa fetela muchi salamu katika kampa toko ula Chani hali chure lia nchina mpura kalia?
1: Halo?
0: Ya hali chure lia?
1: Hele lia, lakini hali jile lia wa Radio Moçambique.
0: Radio Moçambique na tepa sukure ni hele lia nchina mpura kalia?
1: Nchina mikine hali asuna te Mauricio kimpwena kwa luma cha kumkwape alteo wana kusalawa.
0: Unakusa mkwape. Chani unakusa uhele avu salama?
1: Na mikine hali sukuru maya nduku na kiwile wa triota kala.
0: Amuchi?
1: Amuja hele ja salama unihuji haikyo uririya.
0: Uririya?
1: Uririya chinene.
0: Tepi tepi mwako yovo mwatamanenyu mwativa. Haya kisalamu chindura mpaka vayena nyenye?
1: Kisalamu ni wanawa kimpela wabahenda ala anonipuka ninde ngerwa sakalawa maana huruparu.
0: Amina.
1: Tome kitimiki kanile kabiria na kirati Musambi kukala uru kijeli hapari jayenyo.
0: Asante.
1: Isalamu kinwa wa henda yo ari umagina na yo anihi mera wira ifulani fulani wa ya henda ya katiki ni amu ituwa arpidia si.
0: Nasanti.
1: Isalamu kinwa wa henda ababa unhaki diane hana jija wa Mauricio na atae. Isalamu kinwa wa henda atu ote na shkutari irazi Musambiki mara ija mojamu. Karina kawawa.
0: Na tepa sukurele wile liyavu salama.
1: Asanti.
0: Epa hule narra hare mayo freno pacheri ha katika utukula nafasi yo salamo mustudio mwa radio Moçambique 11 horas 8 minuto mitano okate wo Moçambique ni choni hana to mayo freno kina ku ri mwa ramene ni pavele hu mo pana mwa ha okate kampa tokola mu mustudio mwa radio Moçambique Ihali tukule lia nchina mapora kalie?
2: Ya, hali ni.
0: Salama, nchina no mapora kalie?
2: Nchina lakame juwa wangi, kikala kujisiri, kikala kujisiri onkwate, aldea isentru.
0: Aldea isentru? Aldea isentru vai?
2: Unjewe.
0: Unjewe. Aya hamu ya liuhele wa salama isentru? Ya.
2: Uwe sentu nuhele cha usalamono uorela.
0: Amuchi chicha mohele lia vusalama.
2: Amuchi otena hele cha usalama, kino shukurela.
0: Vaka hiki nchivisi ya ni hunchewe?
2: Kaake urajo Moçambiki uhubere lumbare miteko salama.
0: Ninatepo shukurela miteko nina vara vorela, chintuna anapuya. Kaa hiki nchewe, nchivisi ya nukati ula?

0: kawaida.
1: salamu kimbilelia mpaka una mmoja wa sana haka Halima Juau, Celestino Juau, Paulino Juau, kiroru kuma paka kiroru kirimbo wa mama na kazia, wanju na kazia, salamu, na hatu mwane, salamu, kiroru kuma wale kiroru kia mpaka wa hiu makaya, wanju na kahavu, lehani ya Paulino, salamu, kiroru kuma kiroru mpaka unonia, wanju na kaharumantu, salamu, mamu na kanaiti, salamu, kinaona mwana kihusukure la baba, kinaende la baba, isalamu raju msambiki na ayo tena bara mitoko, isalamu chaya.
0: Nilete pasukure la mwe juan, wile lievo salama u centru kalie, amucho tene chicha moyore, wile lievo salama.
1: Asante kihusukure, alhamdulillah.
0: Afrika ni tente pa usukuruwe la uchuwe la wira hini riva mucha ninyu kati kampa tokola. Wampwene huu zora zo hiu ni minutu nane ukati wa Msambiki 23 zora zo itu minutu. Shula poni huu ni hana tocho mayo frenari mwarame nu kati kampa tokola. Ihali chuwile lia nchina mapura kalie?
2: Salama kaki hali.
0: Salama nate pa usukuruwe la nchina mapura kalie?
2: Nchina kina hanyasha wali jinchwani arikiro sidimozi.
0: Kani wale mapuro akalia yo?
2: Okalia ntutu buono ba.
0: Ntutu pwe. Mwirele no chuele siya Ricky Rossi Dimoz.
2: Ya, Ricky Rossi Dimoz ya.
0: Isia ni ho hu erori ya ye?
2: Ya, erori nyo jinti ya.
0: Kamana Ricky Rossi ni mwiwe se huyo wala ni mwona se huyo chichamo huya uhiyo huwe erori ngo irutuwa wa yulu pale nyuba chichamo
2: ya irutuwa tambe inchi
0: vana pili kani heri yaka
2: ya kui hania ka Ricky Rossi
0: asante chani uhele vo salama untutupwe
2: ya untutupwe ne mwono kaheki ni uradi ungo
0: Unoradu nate pa usukula chicha mwani helelia vo salama. Salamu chua kuvia amwi Rick Rossi.
2: Salamu chirwe mpaka sentru yomaro kani ya panya si mpanaka. Ya hao mpanaka Jose, titi Uvaldu. Ipie mpaku makominya ya panya titi Urashaeli, mama Okiara. Ipie mpaku pempa nguwa hawa chiro kuraka nguwa mpaka mpanaka seveni. Mpako radi ngotambe.
0: Hinda nate pa sukruela amwe Ricky Rossi. Wile liya vosalamu kala nuku miwe urera untutupo kalie.
2: Asante.
0: Ote pa sukruela venchi ukati kampatokola niriehu ninafasi vosalamu 86-50-58-8. 86-50-58-8 aula 85-03. 29-830-8503 29-830 alla pakalema numero kate kampatokola arriva mochaniu mustudu marad Mosambique chopa vela humata rame chowachirwa velera salamu amuch arima provrikana wonukuna nolelo ihalicho wile liya nchina mapura kalie
2: ihili liya kakitilele yangu radio
0: Unu radu nate pa sukure ni hele lia vosalama. Nchina no, mapurakalie?
2: Nchina kawano unu manamu ya uriku. Nchina kuru kini kabishu kubar ma kuru winu mteku.
0: Ah, hamu inta kuru kalie winu jiwi.
2: Ah, mteku ni ama ni hawa wakati haru.
0: Iye, naso wapuani wa uhinya nema?
2: Wawani kwa uhinya salama huu. Kati unu mteku ni radu msambiki.
0: Unu mteku ni radu msambiki chijamu na sukure la ni havo wonema. Mteku jina wakuri ya usalama wa?
2: Kale wa Henry salamu.
0: Karipu.
2: Salamu kiro hiki ya amara kwa ushwabwari hani hani apel. Kiro kini kore kiro hiki mpako ushwuri kwa vila vani. Ya paeta anu amara napoka. Kiro hiki mpako unkaru mamu mkotoni ya paeta amama akuja kuchuli yaka amara nata. Muradi wa nisambiki wa tende salamu.
0: Nate pa usukure la wilele vosalamu kumi nuku miorera, miteko chivarie vosalama.
2: Migu watepo usukure la.
0: Asante. Okatula ni pwani avreke wo nzora zoni.

0: No minuto locomotion, no minuto milho, Cato Moçambique, 23 horas e 12 minutos. E não foi trani, Ruvrina Vossalama, Mucati, Campa Tocola, Rihona Fassi, O Salamu, Mustúdio, uma rádio Moçambique. E Halit Willili, Antina, Mopuracalê.
1: Hello, Salama.
0: Salama, Nate Passo Cruella, Antina, no, Mopuracalê.
1: Vira Neves. Neves, olha, quando tem neba, mapa.
0: A mwine vijenri u tinepa ukatula.
1: Ah, o tem neba, una mapa.
0: Ah, vile una mapa. Hai u tinepa uhele vosala mango?
1: O tem neba, no nema. Quem tem que no tempo, o radio, ninguém.
0: Hii upempo nchicha munate pa usukruela nema. Nina u nihelilia vosala ma. Kahiki miteko china wita vosala mango?
1: Ah, bacana, bacani. Ah, tá aqui no tempo, uou, nema.
0: Hii upempo no nina tepa usu kruela. Karipu wa mwine fe shitaramu chindua paka vaina.
1: Kitrapa jendua mpaka amara kala la ranaka la. Lakini ya kazi wanita. Asana ka Pelusha. Belisha. Aizo. Isalamu tena rwa mpaka kama hana kabibi. Lakini hapa kumalizia hii. Uru paja kalifu. Rangulé, Ribeiro, paga que o na mapa, paga o Mariamu, paga Cristina. Podemos procurar lá.
0: Hinti hinti pa usukurela husili li chine ne mui ne vishini raka wili levo salamu kala nuku miugorera.
1: Asante.
0: Nari u tinepa hi mawani yo namapa i provincia yo Nampula monu yo la wuchulu wela pwehu ni ala ya fontila ke salamu amuch rima pro hofrikana hunu kuna nulele no domingo omaukula shirida machase mwero netano mwakola welfu pilo la miaka shirini na sita horne huto mayo frena horad Mosambiki mpavila uafentela muchi salamu ihali chuwile lia
1: Nihele lia kaya kituinda.
0: ninate pa sukurera ni hele lia ninolu machanani ukalie mapuroni
1: Nulu machawa na amu ikaldo ni apona ka etistriti oshuri aldu ya umala.
0: niri umala vana amu ikalton hayo umala uhele vosala mango
1: Umala no kerona mana wala ni hotepa ulilia unne moka hiki no radu Mosambiki.
0: Uno chicho rada Msambiki nate pa sukurela ni hele lia uone ma kahiki umala inchivisi ya ningo
1: Kumbala ni wakani wakani okala wera sita mo eneria etempo yokute cha ukepia java nera ni manna haka okuma hacha mamatani aa kaheke no radio Mosambiki
0: Ii rada Msambiki nate pa sukurela ni havo wonema wantuna anapuya. Karipu wa mwikalto ni umala, salamu chindura mpaka vaina.
1: Salamu jopo kira kira tika kwenye amwara kawale ato na Anuma Alo
0: Ayo, nina wiwa.
1: Amara kawale Anuma Olinda Salamu tuwa kula kirete jampo ya mwana ka Olinda Asipa tanya ka Nisa Grafagi Amu ido iskilu Kiwatepa omalemia Thank you, Radio.
0: Nenate pa sukrelia huilelia vosalama ukala nukumi uorera mucho tene utinepa akale unukumi vosalama.
1: Asante.
0: Okatula nari mawani utinepa ni 11 horas ni minuto lokonu a minuto tana mucha ukete Mosambike 23 horas e 16 minutos la puniho motene. Nihana to kate kampatokola mayovrena. Ihali tuwilelia.
1: Mana kaka chila la radio Msambiki.
0: Orate Msambiki na te pasu kurela ni helele vo salama. Nchina no ni mapura kalie.
1: Menchina kakinehania Ilario George.
0: Ilario George mapuroni.
1: Kempanya wa ibario ntoro ibosh administrativo de metoro kipanya kokala ibario na kwei.
0: Unakwei. Karipu wa mwe Ilario. Unakwei inchivisi ya ningo. Uhele vo salama ngo.
1: Uno nchivo ono wa neno na kina kwa njia itacha ya ande hende viskelete kurupu ya mwe kotonta
2: amo e buffalo are mwana momo
0: mhm
2: te hono ni hawa salama ono
0: ye kama nao akalema purwayo ankumani ya alan rwacho
2: tole echo mwa echo mwa
0: alan ke anracho nampula viravavale anracho ntipo hi anviravavale anraka hiki vaina viravavale
2: wewe malaula kake kwa hanro nampula ndo Tanzania mpako hano vira kontoro
0: hano vira kontoro
2: ah
0: ohivi ravoka hiku vira machini
2: ai ka hiki no vira machini ni va hato vira kanjul na jolia una ziro ntoro mpaka wavi kaje kasilo kwa namwe kotonta
0: iye we amwe kotonta u heke urale andira nchulwale
2: ai u heke ura phala la mira julo kina kotonta jale vale
0: asante karipo salamu tindra paka vaina
2: Isalama zoba zira kimahenda wa amara kapina wa hiraka mehanya Sonia Suheli Chua kulela kintika parasana ka havo Georgi ilari usalamu, Jortao ilari usalamu Ivanilda Ivanildu usalamu, Fatima usalamu Mbaka na mama wate la wa kalepanu mwana ya mwara kisalamu, mwara mwe Hasani, Hasani salamu, anari pata ata. Ikumeke wale chureke rie unkufi mpaka ni familia mkichuwe layo tena kajimala nya kamani kire yutipi nkelo mala. No kichuwe layo tena chuwela ke waka wira nchina na amu yelari ujorja nitike salamu nyo na warinyewe salamu zawe. Inaatike salamu mpaka uradu Musambiki. Alukutora riumakina na otene, atuwa nkiwa otene, uradu Musambiki, isalamu otene irane.
0: Nate pa usukurula. Nate pa usukurula usilili, amwilari ukalevo salama ukumi uorera, amuchichichamo ilelevo salama.
2: Ya, asante, asante, salama.
0: Asante. Narina mwe hilari ukuma hii distritu yonkwape wa Ntoro Valley, Imawani ukate kampato kola wa panehu mwaha wira eko hiuno ni havu mapuro ankumani ya ni Afrika na chia. Nandelo ni hana to ukate kampato kola mwyo frena ni hale humo pana mwaha. Ihali tuwile lia nchina ni mapuro akalie.
1: Ni hale lia kakirutu.
0: Ninate pa usukurula ni hale lia nchina no kalie mapuro ni.
1: Kena na kamu ya haya jonasi kipaya na giti siru di wangkwape aldea onangkumi.
0: Aldea onangkumi?
1: Hmm.
0: Iye, haya kamu ya haya unangkumi uhelevo salama?
1: Salamu kinanjera jama haraka, Rosalie na viri.
0: Mm-hmm.
1: Ata atuwa telela viri salamu.
0: Mm-hmm.
1: Ya ati towa pelela ya gini ya ganani inyela salamu manla maa kasumaili makomi salamu mama na karozali na iujeni salamu amatini iujeni salamu mando koraka upempa kwenye kupempa latifi salamu Fernando Zona Zufalamu, Mpaku Radio Mosambiko, teni salamu.
0: Asante natepa usukuruela ni salamu nyahini hakela, ni raka chichamo kalyevo salama, ukumi hurera mucho tena chichamo yulelyevo salama salimine.
1: Amin, inshallah, tunawana buyo.
0: Amin. Anzara zohi ni minutu mleko mili luwa minutu mocha wakata Musambiki 23 horas ji 21 minutu ji laponi hu 86-50-50-888 aula 85-03-29-830 manumero ala ari tayaru katika mpatokola Mayo Freno Radio, Musambiki chwachira humata rame, uvele salamu huafentele la muchi. Ihali chuhule liya nchina, mapura kalie?
1: Nizirona warakihele liya wano ulimachan anakanyerera, uwanu mitoro.
0: Amwe anakanyerera? Wantoro?
1: Wantoro ipari ono viyani.
0: Aya area no kanyerere siyani, no mulia kono hii?
1: Ah, puparinda kawawa.
0: ingwiri hani siani
2: mana iwaru kala nikoraji mojinene
0: tsiraka e kwalava ana khanyerera
2: ola bana khayere una kalantsho ni hukuni hawo hino ngwa wena awi eh nilela kungwele kena khayere ruthwela moto kharazi mtsanje ngo khanyere rapa ka kobara
0: mamana urantina no kane na khala ka wira pahi pahi
2: eh no no dana ta thelani yaso
0: na khanyere ra kare po salamu ka hege jing halonyu khanyere rela naso hi khanyere ke ukate mwinchi ba na wa panka khuna ninyu itulumu
2: ta ni ba kinona wera we salamu yo ja phunya ka mara ka shuliya ta tiyo shilo na mama bale ya chimya kando kona mala apa pa mu shuliya uno khama wana ka ono kire korra de mustande ke ja phunya ka mu na sira doku kinona wera mpanga na ya ta phunya ja ma ki na salamu Kirege jampuye kwa le mwen bufad uisalam. Kirege jampuye kwa mwen ikotonda. Kimono vera isalamu moto moto. Kirege jampuye kwa hinyewe kaya. Andi kushaya. Amu ishavir. Kimono vera uradu musandiki tante amu ishango jango. Amu ikambo kambo. Era amu imanyanga. Kimono vera isalamu nyinyo. Ana kanyarra tinka wakasha. Kireke wana uyara jiwana kireke jangpanyeke. Siraji Julian, Akina Julian, Liane Julian, Hayisa Julian, Kirona wera Malia Julian, Arlindo Julian. Kirona wera nuzulu tene mtu yari uikoni ni himo na we nchopa. Kirona wera sana unye nchopa pindika jwotene nye anaka nyerer. Paka kunona wera ratu Mosambiki wotene jizotane neki salamu Nampula, Ninyasa, Zambezia, Anakaira kunona wera salamu matayiputu wotene
0: Linate pa sukurele salamu unya hini na akawana mshudu maradu Mosambiki Okuma, Unyasu, Nampula, Nuzambezia wa mochono kaf delgado Nate pa hamu yangu kanyerira Ihi kanyerireke havo to anito kutan telefoni limo mu Ninawona vale havo rami Nkida kuhu mpevila hulu machichamo
2: Kinoona wera kiwasu kurela alhamdulillah
0: Amina Ulele vo salamu kala hunukumi uhorira Wakatula nipane huo nzora zo Hini minutu shirira mitano kateo Mosambiki na rinamu yu kanyerira Okuma hitistritu yonkwape Provinsi yela Yo Cap Delgado ila wantoro vale nihana ukate kampa tokola kampa cha hima chere huire hali neri hali chule lia nchina mapora kalie
3: ani niliwa onrotoni baro ya ninko
0: nana ufukela ni uvuko la vakane rati wiyo ni wana nake pase in telefone ni
3: ni anu kimbele salamu
0: Nera mfukule kiradu iyo, mfukule kiradu wenyu iyo.
3: Yotukula wajena iyo wa.
0: Mfukule kiradu iyo au la nchuseke wa radu ni uvo, kani newa nana wa salama.
3: Kinawe leli ya salamu apatani ya kaabudu, nipasiri ya kalake bayro yonroto ni. Yuraka kawe leli ya kisalamu apatani ya kaeba rahima kalake bayro yomani nkani. Mpaka hapa apaka nani kutuwa kalaki bayro ninkonya. Mpaka kunyatwa kama nwele kalaki unjipada. Kinle pelila ka isalamu njiti hapa njiki wa salama. Mpaka rati Mosambiki otenga hapa njiki salama.
0: Asante na tepa usukuru ila ukalie vo salama. Okatula nari nalilo unkwape ni mayu frana kampa. Tokola fentele laka amuj. Mapuro o hina hiana hunukuna nolelo mu studio mwa radio Mosambika. Ihali tuwile liya nchina mapuro kalie?
4: Heli ya kahekina unurati Mosambiki.
0: Unurati Mosambiki na tepa sukuru la chicho ni heli liya fosalama. Hani nolumachana ni ukalie mapuro ni?
4: Nolumachana hami na machi rejuan distritu kisankalte mtapati.
0: Ami na machere untapati.
4: Untapati,
0: Haya uhele wa salamu untapati?
4: Ni hele wa manu, unu kahika lukutor.
0: Unu nate pa usukurela ni hele liya wa salama. Kahiki ukati kampa tokola inchivisi ya ni uu na machere?
4: Unu la uriri ipio so
0: uriri ipio
4: ah
0: ipahari pahari
4: pahari bili bije haso kweli kweli
0: karibu salamu chenro pa kavaina
4: salamu chowancha nyenyu wa
0: asante
4: niweke mpaka wangu mbinu pakari ni pakari mpate niweka di kusaya Yurukunu wakajiruweke mpaka untuji mwongo unsanja mwi kampu kampu Yuruweke makuga Jeremia Yurukunu wakajiruweke upempa ya panyeke bingwa wa mataifa Paulo Mufuti Yuruweke mpaka chafanyeka mwirasiti Antoni Yurukunu weke hitiruweke mpaka uchurumpa mjuzi mamu. Yurukunu mpaka Samuele Kachimala. Yurukunu mpaka unamatai aminyawadi saiti. Mpaka arabi saiti. Yurukunu mpaka mulupa jaku namocha. Antonio Swahili. Yurukunu weke nne mwela wantapati wa mara kaminisha salimu. Salamu. Tiroweke mpaka sana chaka Iliza na machere, Fatimita na machere Tima na machere, Rashidi na machere Atilini na machere Tiroweke mpaka Musa na machere Bishehi na machere Tiroweke mpaka antapate Tene wavirela silamu Iidi ni hale kuswali wore Rajuku aliwa heke Irehema yomana Marino chua la wira ya hunama jiranene pilipija. Amu yi nasiri ya doli kukaa hali ya lahadu. Salamu na ama ati wangu pimpa mu. Paka mkwape unangkumi mulu paliaka. Amu yi hana buwa buwaka. Amu yi hana shaya paula chwani yaka. Koma koma. Salamu yiyo chumana yiyo. Paulu aluishi. Salamu chinki umamucha andrani. Yuke mpaka wantapati wawe. Nani fumpulu? Mwitarupa. Ashehe amindo rensu. Allawe. Salamu chinki. Na ashehe tazeya. Aminya allawe na ashehe. Salamu chinki. Wanaka revija. Salamu chinki. Kineni futi. Kumutangamu iti akayo. Kino madela wawa. Kino naka.
0: Eni hotepa usukurela wile liyevo salamu kala luku miwurela mucho ntapati oteni chichamo yile liyevo salama.
4: Alaikum salam.
0: Amin. Radu Msambike msura choka Abdelgad funyasa uzambezia nirini hatuwa yo salamu 86-50-50-8-8-8-86-50-50-8-8-8 aula 85-03-29-830 85-03-29-830 numero una urekema numero ala ri ukatika patakola wapioni vamucha ninyu chuachira mwata rame huafetela much isalamo ihali chuwile liya nchina mapura kalie
5: na hukule la tunuru matunamu yuruki
0: wantakuru karipu nantakuru
5: Asana kanila warengu pape, kaniyariye.
0: Asano vaito, ninyushi paparu no hoveleli ya, wano vaito.
5: Asana pahande, wano kushuri, wano maamana kakabashu mriku, Patrisi mriku, Anshi mriku, Iruzana e mriku, kukira wawo.
0: Asante.
5: Ligano.
0: Apasi ni nadelo niri vamucha ninyu mayofrana radio, Musambiki o domingu ila iyo lelo. E domingo yon fento, e domingo yorera, e domingo chuachira util heren rima, ni rihina, ni kumerikina fasio salamu moradu msambikia. Bono iti hali chowili lia?
6: Sadama, kaiti rati msambiki.
0: Radu msambiki na tepa usukurela ni heli lia, ni naulumachana ni ukalie mapuruni?
6: Naulumachana mnyapu manyanka alusi babari.
0: Amui ya bu manyanka, hayaka hikushubaburi hela vo salama?
6: Ashubwa palo hela wa salama, wano sadele no hajwa choririya.
0: Uno hajwa chaoririya.
6: Masiku kamali hale, kumono hokela mpani ni ohiyo tawajan waririya.
0: Ah, mpani mo uhovu kuwela.
6: Ah.
0: Yeah, kamana I pahari levale chicha mo chivuka I piu chom pahari nyo e kute pachet. Haya kahe ki salamu chua kufia muya bu.
6: Salamu kimpa chiro racho ni anolu machamu etuwa kufia chayo.
0: Asante.
6: Banate kini kwa yayo. Mwenye kwa yake mama ipata ni kampu kampu, makupa, matano rupava, amwe janko janko, Julio Constantino, Teofilo Caetano, Rashidi Antonio, Andie Gustaya, anu kireko wani kafanya kamara kafati mandi, Amili Karapu Manyanka, Ekumenia Pu Manyanka, Regina Pu Manyanka, Antinana Pu Manyanka, anu kireko na mapotine pa omitaka u. Kafanya kama wame wale piani, amu nakantumani, Manyasa, Aniri, Mato tano tuwa rapu manyanka nala nantuma kajulino pompano 25 tese templu petro moke karipu tuma.
0: Karipu tuma nri uwani. No, nuko tuma nani ya chane na mweta na nkalauni.
6: Awa kamelo kumako nchoko ni wawumi poti wira mwamawa hanyo ditu rayendo anuwani. Kumu kanoto raja kwinyu.
0: Eh no huwa to la chane na vira ka vo piwe haka rava a halo a khago ba tipu haka
6: motorista ndero mweta na motorista Hassan umwe rayo ulega ntule le wamu ya pumu nyanga no kuna ndupa ka kina ulega ki rupa don teko ni mwe ki panye wao
0: asata te pasukruela ukala vo salama wile lia vorera muchichamo ukumi vo salama
6: asante.
0: Epasinari na mwi habu manyangala hukuma o mwani o shibwabwari va wapempa vava o mwi bairu iyo o kariyako. Ihali chu uwilelia. Ihali chu uwilelia nchina mpura kalie?
7: Salama kairu tu.
0: Salama. Ninaunu machanani ukalie mpuruni?
7: Ninaunu manana wachono ukalio na titi yava.
0: Na mwi pani?
7: Na wachomo na titi uno.
0: Amwe wanachone.
7: Ena wachoma.
0: Ina wanachomba.
7: Ena wachoma.
0: E wanachoma.
7: Ena, yani ni mwaku nira, ena wawerea.
0: Ah. Eko, nye nyuchani.
7: Ena wawerea, ena wachoma.
0: Ya, ewanachoma.
7: Kiswahili, inawachoma.
0: Inawachoma.
7: Exactamente.
0: Inawachoma, inawawerea.
7: Inawawerea.
0: Inawahoma.
7: Vo.
0: Kahiki inawerea nisiani.
7: Nyenji vamo kalabu raji ina misi vanyo kinaji vena.
0: Mm-hmm.
7: Ah.
0: Piti ulu pale na weria.
7: Vo.
0: Nlatu nyuva kanomela utuwa. Mwampaka aji vane nonlia ve kenyu. Mabisi nyoye pima kelaka pahi unukele pa eko honukele raja. Pe urereka masi kikiriki. Eh?
7: Tivo na wawerea vo.
0: Wana nko uwere kacheni. Ha, nasari ya wawere yaka.
7: Itoleke. Mkwameke pahi, itoleke.
0: Itoleke.
7: Itoleke.
0: Anaka laka utola, umalela.
7: Aya, mi ngire, tijijua kinduwa haisalamu wa.
0: Karipu.
7: Aha, isalamu sopa jera kinavele amale mawote. Isalamu haya nkiwa vami wana manuwa.
0: Mhm.
7: Salamu salatu ni Amarata, Veronica, Lago, Natitio, Lesson, Tentala, Sanera, la Mama, Shanaka, Daifo, Herminia, Jackson, Kuhomale, Lago.
0: Natepa Sukurela, Wilele, Vosalama, Okala, Nukumi, Warera, Amuto, Tene, Vosalama.
7: Asante, Niniko, Shukuru.
0: Asante. Onzorazo ni minuto 37 wakati Mosambike 23:37 na poli hu nari ni inawachoma inawahoma inawawiria okuma wa unatiti chani ihali chugulilia ihali chugulilia nchina
8: mwami ni mwami na machere juhamu chariti hinakima dedisalamu
0: ere amwi na machere
8: ae juhamu na oho kodele atoto
0: haya nkantue kekabana uturu wala chango pinu uchifilani karibu
8: unani jiwele etwa hawa nesu kuwa utapara mpwana ka ansati kadamu chinki nasa na hotel
0: mwanu wali alayo
8: kano wali alayo halu
0: haya ntwe karibu
8: kiruweke mpaka wapuani wa hawa wa wali paliaka wa ahifanyadi salamu hiyo achuwani aka nantapata nkonta wotada salamu chinki Amuchana amara ya aruti mani salamu chio chio yoheli ya munleson hana poa poa ka achuanya ka amuihana adamu salimu salamu chinki urimkwape salamu yu kunyatu yu kiroweke mpaka ontipo hii ya hawa tato wate lila wangu amu salimu na pacho salamu chinki kunyatu wakalferetu salimu tira bosi Achuwane aka juwaan isalamu chinki. Wawa kinoona fanka anamwilo tena narifahani tapatiayo. Hala iwa wehani aka halu namwila. Anu nacho ntapati. Tempo koloniali wehani unamwila.
0: Vano isanu virikani hii kanchina no?
8: Kani virikani hii wawa ya rite mpo kolonia. Wano ya kunya wawa ya wa. Rekulu mwila hariyo wanuna wa hao rekulu mwilo yo na hiyo kubiraria kawe hani ya unna untapati
0: vane hani ya rekulu untapati ya unwe hani ya rekulu na mwila
8: nena rekulu mwila
0: rekulu mwila
8: rekulu mwila hado wamucha mwuchanae na arekulu ayo aneni lapo isalamu apa apa Salamu chinki wa mochana amara. Neme de la baba.
0: Ino te pasu kruela ukumi wa salama.
8: Masante.
0: Nano turuwa chela ukuma untapati. Ima wani yo distrito Kisanga unu Cap Delgado. Ihali chuhile lia. Ihali chuhile lia.
9: Hallelujah ka keneruto
0: na te pa sukurela ni haleluya ne no machana ni okhalima puruni
9: no machala unankumi simau azevedu
0: unankumi ejua simau azevedu unankumi
9: centro unankumi
0: ai centro unankumi ohela vosela mango
9: uno ni hela salama ka hekinu radio mo
0: iyo na te pa sukurela radio no ni naurelia vosela ma
9: Atena ni hele lia.
0: Kahiki mwativa, unawibwa nani ya kango?
9: Nine wana nangu kahiki nuradi yungu.
0: Iyo nuradi cha munate pa usukurela, ninawibwa nana. Ateki ni kuhale vale, hini riuno. Iyo maluvia nani kapule ura. Haya, hoke lango. Iye, wibwa nane wetu ngo.
9: Atena nine wana nono.
0: Iye. Kahiki salamu cho waku vya chenura pa kawaina hame uriku.
9: Salamu cha wako ya chava kininde leli hera kinave leli hera kwa kuva simau nune selemani ankala unanku mivava ni kendruku nuwarie kina upempa ungo kininde leli hera mamu naka sel suhamisi mtakaruku nuwarie karua mpaka untapwati Kinimbe leli hera, kinave leli hera mama viaji simau. Taka keda wave leli hera asuna ka Feliciano Hamisi, Jaime Hamisi, Elsa Hamisi. Taka rukunu warie mpaka unakusa. Kave leli hera anunu. ansa damiao mpaka rokono wakawa vele vava wanankumi vampatani aka Paulo Luigi Kashimu Ayuba Sasintu Joao Tomalela vava
0: e na te passo curela huilele vosalamo kala nukumi worera
9: asanti
0: e passi vreke na fasile o salamoni halu tukar maka katonzora zo ni minuto miloko mitanu katom sambe ke manaira maka vale 23 horas e 50 minutos pi hale hu tuka na fasile yo salamo na choni pana 23 horas e 43 minutos la poni ni hana tuka te munch wo pavela wo pa mwa hani mayo fran radio musambika yali tuwile lia nchina mapora kale
10: ni hele salama kajile niyeyo radu msambiki.
0: Unu radu msambiki na nate pa usukurela ni hele levo salama. Nchina no?
10: Emilio, Apitore.
0: Eko, ni nate pa usukurela uchula wira na riva mwecha niyo. Ni nate pa usukurela uchula wira katula na riva mwecha niyo chichamo mshudu mwa radio msambiki. Ni hana to mayo vrena wakati kampa toko ula. Ni hale humana ni hurumopa na mwaha. Ihali chuwile lia nchina mapura kalie?
11: Ile lia kai kurutu noluma na mwi Luigi umbuani metoro.
0: Amwi Luigi untoro, uhela vosalama untoro.
11: Na uhela cha salama ono, kai kini uradio.
0: Ono radio, msambiki na tepa usukure la chichamo ni hele lia. Uriri yangu chani ni ngo kunachi yae?
11: Uriri ono, urimo uriri ya chichamo kwe.
0: Vala peni siani, uriri yangu viha viha ngo.
11: Wala peno riri yangu kama na wakani ninorua wa moro ni pweta.
0: Akina kwa nera wala peno viha viha ngu na rapa. Uriri yangu para urapu nkala nkito. Karipu salamu cha inrapa kawaina.
11: Salamu kiriki mwampa kwa ntoro wawa na mwaraka rifa. Mama na Albertina Luigi mkenroa mpaku mkokora mama Albertina Serle mando kwa raka Liza Hilario mando kwa raka Celia Hilario Ana Maria Hilario mwanjula ka Hilario Hilario Pedro kinaru kunua kenroa mpaku mkwape kinora kimumunon salami hamando kwa raka Tajima mando kwa raka Fatima, titia ka Lucia, amama Lucia, kinona toko kinemele la vava.
0: Na tepa sukure la huile lievo salama ukala nuku miwarera, mwicho otene mkwape yile lievo salama.
11: Asante.
0: Hina tepa sukure la. Wakati kampa tokola ni hanato mayo frena hale humo pana mwaha mu mustudi mwaradi msambike. Ihali chuhile lia nchina mpura kalie? Eko. Nasunate pasu kruela. Unhini na chula ura. Ula ni rinkai huyu kampa tokola. Iyo kanletu nite lihera nrima wano kalaru wiro hopa cha mwaha. Nasunate pasu kruela huchula ura niri. Vamucha wakati kampa toko ula. Ihali tuwile lia nchina mapura kalie?
12: Ni, kintepo sukurela kihele lia, kinare pitiru huko lela ni miwa nuzawe. Havu ya aljali yaka. Ata chanko chanko miwa numwa kinewa mahukume liala. Wariayaza maapa hii herisalamu nyanya. Chapa ya chotu kiele, anahi kotolari yari weke yele kipia. Kirina lelo mkwate amu yelari.
0: Asa, tirote pa sukurela muyelari yo?
12: Amu ye lari wa ntoro la wana kwee wakinu wata manna mwe gotonta.
0: Iye.
12: Na amu ye bufalo ya la kwele ala wakina waziri anakinewa.
0: Amu ye bufalo ala.
12: Ano pantepa kulepe la uradu Musambiki salamu chakanya chapa nya la kwele ala.
0: Iye amu ye bufalo ala na ala amu ye jangu jangu ala.
12: Amu ye jangu jangu kichivelu wanu wa elati yo para ya na wana machote lale pepepepe.
0: I salamu nya chena hala wapanya umana na worera ura i uno na chukulia kanoni ya mahuku ala neta vai Asatrete paso kurela. Yapasi nineta humisho nafasi salamo mustudu mwa radio Mosambike imsura chokap delgado na mpula uniasa ni Zambezia. Ihali chulilia nchina maporakalie?
13: Ihililia kakiradi Mosambiki.
0: Uradi Mosambiki nate paso kurela nihilele vo salama. Ninolo machanani ukalia mpuroni?
13: Samueli John Tompela, umemba eboisi ululi.
0: Niri umemba ululi?
13: Umemba ululi, uhele ululi ni pahari.
0: Iye, kahiki ululi uhele avusalama ungo?
13: Ni wale akawa agini wetu yote pa, kinuana wera ni hili li warera.
0: Kahiki nantano chani hururi ya ululi?
13: Ululu nani horure so odima wa ululi nantano kaleta kwa odi mahukum uoma dehere rupe bula. Ya rupe bula mahukum enti sebozi itu jadidi wakala mwaisira kari ya wakani.
0: Va iluli hii hii yo iluli lava yonkufila au la iluli yo nampula?
13: Yo nampula hele frundera. Ushuri ni omemba.
0: Ushuri omemba.
13: Oholo wehela kifurundera mungkaruma ushuri nungkufi.
0: Nungkufi.
13: Lote
0: pasu kurela. Karipu salamu nyo.
13: Salamu kinarwa izimpea kadoa na Halima Tokova. Kale pamu haraka. Jiruaka mpaka wa sana. João Samuel. Anita, Samuel, Eduardo, Félix, Rosa, Celestina, Lídia, Felina, Nejua, Wagnara, Gatuketa, Greg, and Bagger District, the one to the Kaloka, Budeleka, to Kumalaka, Nivano, Kapanyaka Mama, Rosalina, Councillor. Marieta Kansula, Benzika Kansula, Ayo Ahalu, Baba Kampanye Gihamisi, Kampanye Gifransa, Inasiu, Meza, Xavieri, Baulu, Siraza, Kalaka Unanguaongo, Iroata Mpake Boys Yomiezi, Tampanya Gmando Braga, Nihani Aga Flomena João, Nawa Nuawe Waziri Bilali, Nasa na Amida, Tampanya Gabrão, Rufino, Diego, Mejuão Ravo, Nkwad Nihani Aga Dominga, Mejuão, Nihongo Lela Ono. Havu anihania anakawoka, nalia, nasolo, shaguru, padaha, karafa, akalaka ululi wano, amihasirayo, akalaka napuli, mejigindro hukule lambako studio mo, kapa nyakati humvarande kote, ni waradi Mosambiki, mejigipete kwenye la wawa, ikilaka akwaka.
0: Nate paso kurela wilele vo salama ululu ukalie hamuchi ukala nukumi wonfento.
13: Asandi.
0: Amina. Epase vreke ne mstravava na fasi o salamu mu studio ma radio Mosambike na riehu ululi ukate kampa tokono lumachehu ukuma mu studio ma radio Mosambike ukatone pwane onzora zohi ni minuto Miloko mitano nuwa minuto mocha wakata Mosambike 23 horas ji e 51 minutos nila poni ho motene. Nirimpanta wama lihera umiteko ucho nulu minuma kwa mpanta ho ne unaili mono wachulu wela poe humu.

Radhi Msambiki, Mshura Choka Abdelgado na Mpundu ni yaso katika mpato kwa ni pwanya zero ora huli kanene la poni motene. Ni chohi karato kati nkina kuhupa vila okala famuja ni nyuhi kale usu kurelani. Wakati watene umite konya chapa chirai wakati huno fura zohiu la poni motene. Anofentine huni usilili ya vusalamu okala nukumi uorera. Miteko china turula rumaka wakati o 4 rozo ucho se minuto miloko mitano. Niluka Yemakote mustudio mwa Radio Msambike. Kwa herini.